Група клавішника Девіда Гарфілда і Рексен співав Робі Вайкас. А зараз будемо слухати чудову піаністку з Японії. Її звати Хіроко Кокубу. Знаєте, що цікаво? Довгий час Хіроко Кокубу працювала ведучою теленовин CNN в Токіо, а потім записала свою дуже гарну версію дуже відомої пісні Стінга «Englishman in New York». Ну, уявіть собі, японська піаністка, яка працювала для американської CNN, про британця в Нью-Йорку на українському радіопромі.

Хіроко Кукубута, «Інглішмен» і «Нью-Йорк». Тут я маю згадати Чака Лоєба. Ця п'єса багато разів звучала в одині меломана, але його дует з піаністом Вороном Бергартом «Shape of My Heart» одразу став хітом. Отже, Чак Лоєб та Ворон Бергарт «Shape of My Heart».

Чак Луэб гітара, Ворон Берхард Рояль та Shape of My Heart. Зараз будемо слухати чудову пісню Стінга. Вона мені дуже подобається, тому що там не тільки дуже гарна музика і дуже гарний текст, але прозвучить вона сьогодні в виконанні американської співачки Деніс Донателли. І що цікаво, з Деніс грають дуже добрі музиканти. Дуже приємно, що я знаю особисто усіх. Отже, Кріс Ботті на трубі, Лео Амеду на гітарі, Джоф Кізер на клавішних інструментах, на бас-гітарі грає син відомого музиканта кубинського Зеракіри Карліто Дель Пуерто, на барабанах Мервін Сміті Сміт. А прозвучить лірична п'єса Стінга «Practical Arrangements». Отже, Деніс Донателлі.

співачка Деніз Донателі і практикав ареджмент Стінга. Ну, а зараз французька візія музики Стінга. Будемо слухати акордіоніста Марка Бертом'ю, який дуже гарно згадав п'єсу Стінга «A Thousand Years». Отже, акордіоніст Франції Марк Бертом'ю.

аккордеоніст Марк Бертом'ю та «A Thousand Years». Американський трубач Майкл Петчі Стюарт – дуже відома особа, він живе в Польщі. Якщо ви пам'ятаєте концерт басиста Маркоса Міллера в Києві, тоді Майкл Петчі Стюарт грав в Києві з Маркосом. І пропоную вам послухати чудову версію ще одного хіта Стінга «Fields of Gold». Отже, слухаємо трубача Майкла Петчі Стюарта.

Трубач Майкл Пэтч Стюар та Fields of Gold. Ну що ж, програма «Стінг в джазі» триває, і зараз будемо слухати піаніста Крістофа Бусе. Ось цього ви точно не чули, бо я отримав цей альбом нещодавно. Крістоф Бусе та його партнери грає пісню Стінга «The Moon Over Bourbon Street». Слухаємо піаніста Крістофа Бусе.

був піаніст Крістоф Бусе та The Moon Over Bourbon Street. Зараз бразильська візія музики Стінга. Дуже відомий саксофоніст Бразилії Лео Гендлман грає не менш відомий хіт Стінга «Фріджайл», де ще змінена гармонія, але дух речі залишився недоторканим. Лео Гендлман з Бразилії та «Фріджайл».

саксофоніст Лео Гендлман та Фріджайл. Ну, а зараз пропоную вам послухати Кріса Ботті. Спочатку всі знали Кріса Ботті саме як трубача Стінга, це тепер Кріс – зірка сучасної музики. Але я обрав одну річ, яку ви знаєте дуже добре, а другу, думаю, не дуже. Тому спочатку співачка Шоун Колвін виконає «All the World Envy» Стінга, ну, а потім… Вибачайте мою французьку «La belle dame sans regret». Можна перекласти «Гарна дама без докорів сумління». Слухаємо Кріса Ботті і дві пісні Стінга.

Це був трубач Кріс Боті. І на закінчення сьогоднішньої програми знов прозвучить «Shape of My Heart» у виконанні Домініка Міллера, співавтора багатьох пісень Стінга. І, знаєте, ця версія нагадує мені псевдокласику. Теж дещо змінена гармонія, можна послухати голос Стінга і чудове аранжування гітариста Домініка Міллера. Отже, «Shape of My Heart».

Домінік Міллер та «Shape of My Heart». Ми дякуємо усім, хто слухав сьогоднішню програму. Ми – це режисер прямого ефіру Борис Якименко. Мене звати Олексій Коган. Уклін Збройним силам України за можливість працювати. І до зустрічі за тиждень на радіопромінь в годині «Меломана». Бережіть себе.

0: Радіо Промінь представляє
1: «Година меломана» з Олексієм Коганом. В нашій годині 120 хвилин.
0: В Україні 4 година.

Промінь рекомендує. Хохлан. Зустрінемось наступному. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: звучимо Україною.
1: Від знайомих до нових хітів.
2: Після ночі спалена земля, під кожним кроком тріски, сльози на пісок стікають наче.

0: проходила межі.
1: Промінь рекомендує. Я Тоня. Близькі друзі. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
2: Дорогенькі, привіт усім. Я Сумчук Олег, фронтмен гурту Sky. І зараз я знаходжусь на радіо Промінь. Це мої друзі вже багато років. І якщо ми говоримо саме про українську культуру, саме про українську музику з якісним українським контентом, з чудовими людьми, які всіма фібрами своєї душі кожного дня щохвилини роблять все для поширення цього чудового контенту, тоді це ви все знайдете на сторінках радіо Промінь, зокрема в Ютубі, звісно, де ви можете лише чути, а й бачити. Ну і звісно, це інші соцмереж. Тому запрошую усіх. Давайте поєднувати приємне з корисним. Дякую усім. Слава Україні! Слухай Промінь, дивись радіо.
1: В Україні 5 година. Радіо Промінь.

0: знати як краще.
1: Промінь рекомендує Харфанк. Земля тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

Промінь рекомендує. Краш-тест. Флешбеки. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. В Україні 6 година. Радіо Промінь.

0: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
1: Ексклюзивно в застосунку «Суспільне.Радіо». Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гуртайте вправо та обирайте стрім класика. «Суспільне.Радіо». Безкоштовно в App Store і Play Market.

0: Промінь рекомендує.
1: НЛО. Під київським дощем.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Уляна Шуба презентувала новинку «Ангели». Історію пісні артистка розповіла Променю.
1: Привіт всім слухачам радіо «Промінь», на зв'язку Уляна Шуба. І я хочу відкрити для вас свою нову роботу «Ангели». До речі, це кавер на пісню гурту «Время і стекло» «Кахель». По-перше, легендарна пісня отримала нове прочитання від мене. Ну і по-друге, хто ще з артистів змушував своїх саунд-продюсерів співати? Бо цю роботу я вкотре створювала зі своїм улюбленим саунд-продюсером Ранстаром. У Сергія дуже класний голос, і я вважаю, цей кавер зазвучав на 100 з 10. Коли ми почали обговорювати роботу, у нас було декілька варіантів ідей для аранжування, але зупинилися саме на тому, щоб додати в звучання року, який підсилить сенси, які хотілося закласти. Вважаю, нам вдалося переосмислити трек, бо нове прочитання, слова дуже актуальні і описують стан багатьох українців зараз. Взагалі ця пісня асоціюється з дитинством, теплими спогадами та безтурботним життям. І коли ми з командою зробили переклад, я зрозуміла, що сьогодні вона звучить зовсім інакше. У час, коли хтось втрачає віру, надію чи близьких людей, особливо важливо пам'ятати, що ми не самі. Я хочу, щоб кожен відчував у цій пісні щось своє. Саме те, що зараз йому необхідно почути. Ну і звісно, не можу не сказати про кліп. Вийшла дуже красива робота. Друге відео знято з режисеркою Анною Мержицькою. Ми показали внутрішній світ людини за допомогою куба з плівкою, грою світла, різних образів, які передають стан людини, її переживання і те, як вона вміє справлятися з обставинами, в яких знаходиться. Дуже красива та метафорична робота, яка точно варта вашої уваги. Буду вдячна за перегляди, лайки, коментарі. Дивіться кліп на YouTube, слухайте Уляну Шубу «Ангели» і насолоджуйтесь.
0: У суботу, 10 жовтня, о 13:15, Уляна Шуба стане гостею прямого ефіру шоу «Вікенд нової музики».

0: Рім представив сольний трек «Невагомість». Усі подробиці у наступному випуску музичних новин.
1: Вона складається з трьох частин. Одна про життя, одна про смерть, а одна про любов. Це така філософська пісня, і я думаю, вона має знайти свого слухача, особливо в такі складні часи.
0: Більше музичних новин читайте і слухайте на сайті ukr.radio у розділі «Промінь» або у сторіс офіційних сторінок «Радіо Промінь» в Instagram і Facebook.

0: Завантажуйте на свій телефон мобільний додаток «Суспільне.Радіо», щоб слухати «Радіо Точку». «Радіо Точка» – це онлайн-радіо, де кожна пісня улюблена.
1: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це «Бробакс» – безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. «Бробакс» – дивись, пізнавай, зростай.

0: Промінь рекомендує.
1: Тоня Матвієнко. Ти зможеш все.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 7 година. Радіопромінь.

0: Соціальна реклама.
1: Мамо, стільки зірочок.
2: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
1: Дивись, яскрава яка. Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
2: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
3: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
4: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама.
5: Дивіться на телеканалі Перший. Щоденний інформаційний проєкт «Суспільне студія». Трансляції топ-подій наживо. Перевірені новини. Авторитетні експерти. Актуальні теми. Суспільне студія. Щодня з 7 до 21 на першому каналі Суспільного мовлення.
2: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте управу та обирайте стрім «Казки». Додаток «Суспільне.Радіо» доступний безкоштовно в App Store і Play Market.

0: Промінь рекомендує
1: The Armo Дура.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Суспільне мовлення представляє Євробачення 2027. Наступного року Європа може співати твою пісню. Залишай заявку на сайті Eurovision.ua до 2 листопада. Почни шлях до сердець європейських слухачів з нацвідбору.
1: Офіційні медіапартнери Суспільне культура та Радіо Промінь.
2: Звучимо Україною. Програма вітань.
3: З вівторка по п'ятницю. З 13 по 16.00. Звучимо Україною. Програма вітань на Радіо Промінь. Телефонуйте 044-290-0515 або пишіть на 050-290-0515.
4: У будь-який зручний месенджер.
3: З вами в ефірі я, ведучий Дмитро Моргунов і вся Україна. Дзвонити 044-290-0515. Писати 050-290-0515.
2: Для естетів – паперова комунікація. Приймаються листи і поштівки. Адреса незмінна. Київ-1, Хрещатик-26, Радіо Промінь. Програма «Вітань» звучимо Україною.

0: Промінь рекомендує
1: The Mentor. Чому?
0: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. В Україні 8 година. Радіопромінь.
2: У студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю.
0: Суспільне новини.
2: У Києві, а також на Київщині, Житомирщині, Вінниччині, Черкащині, Полтавщині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Одещині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Донеччині та Луганщині оголошена повітряна тривога. Закликаємо вас, перебувайте в укриттях. Російські війська завдали удару по Запоріжжю. Загинув чоловік, ще 7 людей дістали поранень. Про це повідомив співголова Ради оборони області Іван Федоров у своєму телеграм-каналі. За його словами, унаслідок ударів зруйновані й пошкоджені житлові будинки. Усім пораненим нині надають допомогу. Російські окупанти цієї ночі атакували безпілотниками і Івано-Франківськ. Унаслідок обстрілу загинула щонайменше одна людина. Про це у Фейсбуці повідомив міський голова Руслан Марцінків. За його словами, протиповітряна оборона добре відпрацювала, але уламки пошкодили господарську будівлю. Там спалахнула пожежа.
3: Мали атаку на Івано-Франківськ шахедом. Осколками була пошкоджена господарська будівля і, на жаль, є загибла цивільна особа, сторож, який охороняв дану будівлю. На місці працюють правоохоронці, надзвичайники.
2: Додам, що оперативне командування Збройних сил Польщі цієї ночі піднімало у повітря військову авіацію через російську атаку по західних регіонах України. Також були задіяні наземні системи протиповітряної оборони і радіолокаційна розвідка. Про це командування повідомило у соцмережі X. Щонайменше 8 людей постраждали унаслідок зіткнення поїзду і електровоза у Львові. Серед них машиніст, помічник машиніста і 6 пасажирів, інформує Львівська обласна прокуратура у Фейсбуці. В «Укрзалізниці» додали, що всі ключові фахівці залізниці і спеціальні служби перебувають на місці для ретельного розслідування обставин цієї події. Зіткнення сталося близько 21-ї години. Напередодні на станції «Підзамче» у Львові зіткнулись дизель-поїзд «Львів», «Сокаль» і «Електровоз». Українська переговорна команда сьогодні зустрінеться у Сполучених Штатах Америки із Джаредом Кушнером і Стівом Віткофом. Україну представлятимуть очільник Офісу президента Кирило Буданов, перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця, керівник парламентської фракції Давида Рахамія і голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров. Про це заявив президент України під час онлайн-спілкування із журналістами. За кілька днів також очікується зустріч із європейською командою, яка долучить до української і американської переговорних груп.
4: Якісь центральні припинення вогню можуть бути. Ми обговорюємо всі. І море, і енергетику. Що може бути реалістичним або більш реалістичним, бачимо з боку Сполучених Штатів Америки інтенсифікацію розмов і зустрічі. Я сам говорив в останні дні 3 рази з американською стороною. Надіюсь на результат. Окремо ми будемо говорити також з європейцями, і там питання і грошей піднімаються, деталі щодо наближення грошей. Ну і також протиповітряна оборона.
2: Посольство України у Австрії звернулося до австрійської сторони із запитом щодо пояснення обставин затримання керівника відділу журналістських розслідувань «Української правди» Михайла Ткача у Відні, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий журналістам. За його словами, МЗС, департамент консульської служби і посольство України в Австрії тримають ситуацію на контролі. Стало відомо, що український консул отримав доступ до Ткача і провів із ним розмову. Попри це, австрійські правоохоронці і надалі утримують журналіста під вартою. Як інформує видання «Українська правда», керівника відділу журналістських розслідувань Михайла Ткача затримали у Відні під час виконання редакційного завдання, пов'язаного з пошуком генерального прокурора-втікача Руслана Кравченка. Михайло перебував в Австрії разом зі своїм колегою Ярославом Бондаренком. Наразі місце перебування і доля Ярослава невідомі. Прямого зв'язку із Михайлом редакція наразі не має.
0: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі «Суспільного мовлення». Аналізуємо експертно.
5: Пояснюємо зрозуміло.
2: А більше верифікованих новин читайте на сайті suspilne.media. Наостанок про погоду. Сьогодні у західних, північних і місцями центральних регіонах пройдуть короткочасні дощі. У західних, північних і центральних регіонах місцями пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура 18-23 градуси. На Київщині вдень короткочасний дощ. Температура вдень до плюс 23, у Києві близько 20 градусів. Ілона Степанченко, Суспільне новини.
6: Ранок на Радіопромінь.
7: Ранкуємо.
8: Доброго ранку, кажемо знову вам ми, Дмитро Захарченко та Леся Антипенко. Це
9: Привіт.
8: Означає, що? Правильно.
9: Що? П'ятниця.
8: А, я боже, точно, ось вона ця інтонація, правильно.
9: П'ятнична інтонація, думаю, вона у вас теж така сама сьогодні.
8: А в когось робочий тиждень триває 7 днів, уявляєш, і зараз ти комусь прям сильно боляче зробила.
9: Я дуже вам співчуваю, але, знаєш, це не привід трошки нам порадити.
8: Так, але насправді є багато тем, які варто обговорити, і я впевнений, багато хто теж ще з вчорашнього вечора хоче не просто поговорити, а прокричати деякі теми. Але, друзі, все по порядку. Отже, 4 години у нас з вами попереду. Це означає, що вже об 11-й ми поспілкуємося і представимо пісню «Це була любов» від Катерини Гуліук і Забутчук. Ми поговоримо з цими учасниками, що за пісня, чому вона сталася, чи це була любов, чи вона ще буде. Тобто, майте на увазі 11-ту годину. А це важливо. Вже в 10-й годині до нас завітає наша спортивна оглядочка Галина Вінніченко. Ми чекаємо сьогодні.
9: А, також,
8: що там? Нічого, спорт. Там все як завжди.
9: Добре. Що? Ну, тобто, бачите, наша збірна не грала, я так розумію.
8: Наша
9: так?
8: збірна, куди вона вже грала? Вже в листопаді чекайте. Все наше.
9: Але я думаю, що ви все ж таки сьогодні торкнетеся.
8: Не знаю. Це вже лише залежить.
9: А як це біль?
8: Від Галини Вінніченко. Ні, це не біль. Це не біль. Так, отже, що означає найближча наша година? Давайте зараз спершу дізнаємося, хто з артистів буде з нами в цій годині, а там вже і деталі.
6: Звучимо Україною.
7: Від знайомих до нових хітів.
8: Піанобой. Кохання. Коханням.
10: Тепер я знаю це кохання.
8: Оля Цибульська. Танцюй.
11: Ти танцюй, моя кохана. Твої сльози.
8: Ірина Білик. Ніч як ніч.
12: Ніч як ніч, день як день, стороною іде. Ніч як ніч, день як день, і нічия ніде.
8: Азіза, давай мінятися.

0: Реклама. Відчуваєте дискомфорт, скутість? Рухи стали менш вільними? Подбайте про себе завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. Комплекс «Хінокара». Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. 0800 75 0013.
1: Подруго, ти чого повільно так ідеш?
2: Ой, та коліна. Оце як посиджу. Потім розходжуюсь тільки хвилин за 20.
1: О, я ж тобі казала, подзвони 0800 75 0013 та замов комплекс «Хінокара». Я як спробувала, то забула, коли востаннє думала про ці коліна. Подзвони 0800 75 0013.
0: Хондрокомплекс «Хінокара». Рухайся у своєму ритмі. 0800 75 0013. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
3: Реклама. Соціальна реклама.
4: Мамо, стільки зірочок.
5: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
4: Дивись, яскрава яка. Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
5: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
6: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
3: Соціальна реклама.
7: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант Національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного.

0: Ранок на Радіо Промінь. Леся Антипенко, Дмитро Захарченко. Ранкуємо. Станом на сьогодні.
1: Все, що потрібно знати про головні події станом на 8.20. У трьох районах Києва, Оболонському, Подільському та Святошинському зараз призупинений рух громадського транспорту через відсутність напруги. Про це повідомляє «Київпастранс». Про відновлення руху та подальші зміни в роботі громадського транспорту буде повідомлено додатково. Це вам, знаєте, зранку такий дзвіночок, нагадування про те,
2: дякую,
1: що сталося.
2: Алло, алло.
1: Алло, на зв'язку електроенергія. Мене сьогодні не буде.
2: Я сьогодні не встигаю.
1: Ось там виживайте. Та, але якщо без жартів, то давайте будемо пам'ятати про те, що відбулося напередодні. Розуміємо, що недостатньо електроенергії зараз потужностей.
2: І знаєш, я би охарактеризував все, що весь вчорашній вечір і весь вчорашній, та й день, в принципі, київський, якраз таки одним простим реченням, яке я чув буквально від усіх людей, яких я зустрічав і десь мені просто бачилися. Всіх було завжди одне речення. І це ще ж не зима. А що ж тоді буде далі?
1: Це правда. Але давайте, знаєте, будемо вирішувати проблеми по наявності їх. Сьогодні ми що можемо зробити? Ну, наприклад, не користуватися ліфтом. Якщо навіть у вас є в будинку світло, то можна трохи пройтися. Можливо, хоча б, якщо ви на супервисокому поверсі живете, хоча б половину доїдьте, а половину просто пройтися.
2: А супервисокий це тебе який?
1: Ну, 20-й, наприклад, там 24-й. 19-й.
2: Майже супервисокий.
1: Давайте ви будете вирішувати самі, які у вас супервисокі, тому що це буде залежати від вашого стану здоров'я на зараз, вашого настрою, чи потрібно йти пішки. Але, тим не менше, що ми можемо зробити, давайте будемо робити для того, щоб і трохи зробити так, щоб енергосистема працювала, можливо, краще. Це якщо у вас є світло, то не користуватися потужними електроприладами для того, щоб трохи розвантажити електросистему. Ну, ми всі це з вами поради знаємо, давайте їх будемо згадувати і давайте їх будемо застосовувати.
2: Однозначно, як би воно не було неприємно ментально, то вирішити ми вже зможемо. А ми з вами переносимося до інших регіонів, іншої країни. У Тверській області, ймовірно, атаковано Редкінський дослідницький завод, який виготовляє компоненти палива для крилатих ракет. Крім Тверської області, вибухи лунали в Білгородській і Калузькій областях. Як то кажуть, можна все повертати і назад також обов'язково. Ну і, звісно ж, нікуди. Там, де з'являються новини про Російську Федерацію, завжди десь виникне два прізвища. Правильно, Вітков і Кушнер, вау! Спецпредставники Сполучених Штатів Америки Стів Вітков та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер можуть наприкінці жовтня відвідати Москву для переговорів з Володимиром Путіним щодо завершення війни. Ви кажете, вчора ж це було, ну, буде ще й завтра. Про це пише видання Axios. Вашингтон намагається знайти нові пропозиції для виходу з дипломатичного глухого кута. Насправді цю ідею спершу принесли після попередніх зустрічей Дональду Трампу. Він оцінив і сказав, ну, ще раз поїдьте, тому там, може, щось та й вийде. Як маємо ось такі поки що новини.
1: Навряд чи, знаєш, що цей глухий кут, в який вони зайшли не вчора, не позавчора, він, мені здається...
2: За 24 години, я нагадую, мали вийти.
1: Ну, добре. Хай, давайте, да, ми будемо з вами, знаєте, тут спостерігачі. Тут спостерігачі і передавачі, що там...
2: Спостерігачі і передавачі.
1: Що там відбувається. Ну і не дуже насправді приємна інформація. Керівника відділу журналістських розслідувань «Української правди» Михайла Ткача затримали у Відні під час виконання редакційного завдання. Про це заявила головна редакторка видання Савгіль Мусаєва. Редакція вважає його затримання незаконним, вимагає звільнення Ткача та пояснення дій австрійських правоохоронців. Савгіль каже, що зараз з ним немає зв'язку, а в Австрії він був зі своїм колегою Ярославом Бондаренком, наче його зараз за наявною інформацією доставили до місця тримання під вартою, з ним контактує адвокатка, вже встановила зв'язок. Ну і згодом «Українській правді» додали, що Ткача затримали у Відні під час виконання редакційного завдання, пов'язаного з пошуком колишнього генпрокурора Руслана Кравченка.
2: Все в цілому, як завжди. Я коли почув вночі цю інформацію, прочитав, то я такий, ну, нічого поки що дивного. Це ми вже теж бачили. Ну, повернуть, все буде добре. Чекаємо на Михайла, і щоб він нормально повернувся, бо сюжети ж хочеться подивитися, ну, майте теж совість. Все-таки, де ж Кравченко, треба знати. Друзі, ми ж з вами продовжимо далі. Зараз нас потішить Ірина Білик з одним зі своїх головних поп-хітів. До речі, пісня, після якої вона вирушила у свій перший всеукраїнський тур. Слухаємо саме зараз. Ірина Білик. «Ніч як ніч».

0: Музичні новини на радіо.
1: Вітаються Олександр Стасов і свіжий музичний огляд.
2: Єдиним дотиком знімаєш, тому я розчиняюся в тобі на томі.
1: Горім випустив сольний трек «Невагомість». Радіопрем'єра відбулася в ефірі шоу «Вікенд нової музики».
3: Всім привіт, це Гарім, і сьогодні я презентую вам свій новий трек під назвою «Невагомість». Цей трек був написаний ще у 2019 році, я навіть не пам'ятаю, в яких обставинах, чесно кажучи. Але спочатку вона була написана російською, саме тому я її не випускав увесь цей час, але пісня мені подобалась. Колись я її показав Льоші Данцову, ми сиділи в мене на студії, йому вона теж сподобалась і каже, давай я її перекладу. Він її переклав дуже чітко, з усіма сенсами, які я вкладав, і дуже гарно все лягло, тому я взяв його переклад і ось зробив пісню. Вона складається з трьох частин, одна про життя, одна про смерть, а одна про любов. Це така філософська пісня, і я думаю, вона має знайти свого слухача, особливо в такі складні часи. Тому слухайте трек «Невагомість» на радіо «Промінь». Дякую.

0: Співачка сестру випустила англомовний альбом «Ein Reif im Berliner Hühnerstall». Усі подробиці у наступному випуску музичних новин.
1: Почала писати про людей, яких зустрічала, про смішну подорож без паспорта, про коротку та глибоку зустріч з людиною, яку я більше ніколи не бачила, але яка мені досі згадується з теплом і вдячністю.
0: Більше музичних новин читайте і слухайте на сайті ukr.radio у розділі «Промінь» або у сторіс офіційних сторінок «Радіо Промінь» в Instagram і Facebook.

0: Історія одного хіта. Проєкт засновано на реальних подіях.
1: Розвінчуємо популярний культурологічний міф 2000-х. Пісня «Я піду в далекі гори» написав не Григорій Чубай.
0: Проєкт засновано на реальних подіях.
2: В історії одного хіта «Я піду в далекі гори» від Тараса Чубая і «Плач Єремії». Через те, що Тарас Чубай постійно співає вірші свого батька, слухачі автоматично приписують Григорію авторство всього романтичного репертуару гурту «Плач Єремії». Насправді, оригінальним автором пісні «Я піду в далекі гори» є Володимир Івасюк. Він створив цей шедевр ще у 1968 році, будучи 19-річним студентом. Перший варіант тексту, що дуже цікаво, хлопець взагалі накидав у потязі на пачці від цигарок. А сама пісня початково називалася «Мила моя». Десь зараз засумував один Ілля Літай. У другій половині 90-х років лідер гурту Тарас Чубай помітив сумну тенденцію. Творчість Івасюка почали масово переспівувати всі підряд. Зазвичай це робили абсолютно неякісно, попсово та з відвертим несмаком. І щоб очистити пам'ять композитора від цих дешевих естрадних переспівів, Чубай вирішив показати гідне обличчя цієї музики. У 1998-99 роках гурт записує триб'ют-альбом «Наш Івасюк», де фокус-треком стає саме «Я піду в далекі гори». Замість солодкуватого естрадного виконання 70-х років, «Плач Єремії» додав пісні фірмового львівського меланхолійного рок-шарму та регі-ритму. І ця неймовірна композиція вдруге стала легендарною. Енергетика та нове звучання треку виявилися настільки потужними, щоб для багатьох воно просто затьмарило оригінал. Слухаємо Тарас Чубай і «Плач Єремії», «Я піду в далекі гори».

0: Промінь рекомендує.
1: Бермуд. ДНО.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. В Україні 9 година. Радіопромінь.
3: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9 годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю.
1: Суспільне новини.
0: У Києві, а також на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Кіровоградщині, Черкащині, Вінниччині, Миколаївщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Запоріжжі, Донеччині і Луганщині оголошена повітряна тривога. Закликаємо вас, перебувайте в укриттях. Російські війська атакували складські приміщення у Бучанському районі Київської області. Унаслідок атаки постраждали троє людей. Про це зазначає у Фейсбуці Державна служба з надзвичайних ситуацій України. Рятувальники шукають ще одну жінку. Попередньо вона може перебувати під завалами. Зв'язку із нею нині немає. Пожежу, що виникла через атаку, вже локалізували. Триває ліквідація наслідків цього російського обстрілу. Крім цього, російські бойовики із ночі атакують Дніпропетровщину. Одна людина дістала поранень. Відомо, що понад 30 разів росіяни атакували 5 районів Дніпропетровської області. Били безпілотниками і авіабомбами, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у своєму телеграм-каналі. Російські війська вночі запустили по Україні 136 безпілотників, серед них 93 реактивні. Сили протиповітряної оборони знешкодили 114 дронів, зокрема 77 реактивних. Влучання зафіксували на 8 локаціях, падіння уламків ще на 7. Інформує командування повітряних сил Збройних сил України у Фейсбуці. У Краматорській громаді сьогодні день жалоби за загиблими. Про це очільник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко повідомив у Фейсбуці. Нагадаю, вчора російські окупанти вдарили авіаційною бомбою по дорозі в Краматорську, де були два рейсових автобуси із пасажирами. За останніми даними, загинули 30 людей. Ще 20 були поранені. Ще дві людини загинули унаслідок влучання дрона у автівку в центрі міста. І ще троє через удар по селищу Біленьке, що знаходиться поруч. У окремих регіонах України запровадили аварійні відключення електроенергії, інформує «Укренерго» у Фейсбуці. У цих регіонах попередні графіки наразі не діють. Водночас у Києві через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинили рух частини громадського транспорту в Оболонському, Подільському і Святошинському районах, інформує «Київпострансу» у соціальних мережах. Про відновлення руху повідомлять додатково. Війна Росії проти України опинилася в стратегічному глухому куті, а її завершення дипломатичним шляхом нині є недосяжним. Про все це сказав державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо в інтерв'ю грецькому виданню «Катімеріні». За його словами, досягти врегулювання можна або ж переговорами, або ескалацією. Дипломатія зазнає невдачі, оскільки Росія вимагає повного контролю над Донбасом, а Україна відкидає всі ці вимоги. Рубіо вважає, що Росія може скористати зимою, щоб знищити електромережу України і змусити її до капітуляції. Водночас Україна розширила можливості для далекобійних ударів.
2: Зараз ситуація зайшла в глухий кут. Це дуже небезпечно, оскільки може закінчитися лише одним з двох способів. Перший – врегулювання шляхом переговорів, коли кожна зі сторін має поступитися чимось заради миру. Ми намагалися і будемо й далі намагатися робити усе, що в наших силах, щоб сприяти врегулюванню шляхом переговорів і покласти край цій війні. Інший спосіб – це ескалація. Одна зі сторін або обидві сторони посилюють свої дії, намагаючись зламати опір противника та вийти із ситуації. А це дуже небезпечно.
0: У відповідь на слова Марко Рубіо, президент Володимир Зеленський закликав Вашингтон посилити тиск на Росію, замість того, щоб пропонувати їй економічну співпрацю.
3: Сьогодні я був при Луках. Страшна трагедія, 22 людини вони вбили, 54 поранені, 5 дітей мертві. Потім була страшна атака в Краматорську, загинуло десятки людей. У мене потім був генерал-поклад. Україна, безумовно, не відповідає дітям і ніколи цього не буде робити. А ось дорослі окремі відповідь скоро отримують. Без деталей. Дякую.
0: Додам, що українська переговорна команда сьогодні зустрінеться у Сполучених Штатах Америки із Джаредом Кушнером і Стівом Віткофом, розповів журналістам Володимир Зеленський.
1: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня – наживо.
0: А більше верифікованих новин читайте на сайті «Суспільне.Медіа». На Наостанок про погоду. Сьогодні у західних, північних і місцями центральних регіонах пройдуть короткочасні дощі. Нарешті території без опадів. У західних, північних і центральних регіонах місцями пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура 18-23 градуси. У західних, Вінницькій і Житомирській областях 14-19. На Київщині вдень короткочасний дощ. Температура вдень до плюс 23 градусів. У Києві близько 20. Ілона Степанченко, Суспільне новини.
4: Ранок на Радіо Промінь. Леся Антипенко, Дмитро Захарченко. Ранкуємо.
5: 9.08 в Україні. Продовжуємо працювати для вас. І вже цієї години будемо вітати з днем народження Павла Вареницю. Це лідер гурту, вокаліст гурту Apple. Це обов'язково поговоримо, як його проходить день народження, власне, тому що він тільки у нього розпочинається. Можливо, ми станемо тими людьми, хто саме першими привітає його. А може вже.
6: Я завжди почуваю себе незручно, коли, знаєш, ти в день народження вітаєш першим, тому що таке відчуття,
5: Лесь,
6: що ти...
5: робота в тебе така, робота така.
6: Чогось ти лишив, знаєш, людину там сна, я не знаю, спокою, коли ти такий вриваєшся.
5: За те, щоб сказати йому хороші слова, і він одразу цей день розпочав правильно і сфокусовано.
6: Добре.
5: Але перед тим ми покращимо свою власну українську мову. Це станеться в проєкті «Від А до ЮА» вже за пару хвилин.
6: Ну і я розкажу обов'язково, хто пролунає в цій годині.
4: Звучимо Україною.
7: Від знайомих до нових хітів.
6: Скай, легко важна.

0: Соціальна реклама.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама.
2: Вони ще діти, але вже знають, як багато може сказати одна пісня. На сцені Європи 16 різних музичних історій. 24 жовтня.
3: У суботу.
2: Чия пісня підкорить усю Європу? Вболіваємо разом за нашу представницю Еріку Колесніченко.
3: Дитячий пісенний конкурс «Євробачення 2026».
2: О 22-й на Суспільна культура та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіапартнери «Суспільна культура»
3: та «Радіопром».

0: Від А до ЮА. Готуємось до радіодиктанту національної єдності разом.
1: Радіодиктант національної єдності – це найбільший флешмоб до Дня української мови та писемності, який відзначається з 2000 року, заснований командою Українського радіо.
2: Факт про радіодиктант. Найстаршою учасницею радіодиктанту 2023, про яку повідомляло Суспільне, була 90-річна незряча жінка. Писати їй допомагала сусідка.
0: Від А до ЮА на Радіо Промінь.
1: Сьогодні ми поговоримо про тире у неповному реченні. І тут запитання, звісно ж, до кого правильно, Леся Антипенко?
2: Я ж відома ця тиристка.
1: Тиристка?
2: Ну, яка ставиться, значить, тире там, де треба і не треба.
1: А, це тиристка означає. Я думав, це щось інше.
2: Я, правда, чесно, прям дуже-дуже люблю цей знак. І я його ліплю... куди завгодно.
1: Ага, тобто в реченні, де потрібно ставити знак оклику або знак запитання.
2: Ну ні, ну не настільки прям я.
1: А чи їв ти сьогодні вранці тире? Правильно?
2: І перераховуєш, що ти міг їсти.
1: Міг їсти. Я думаю, що замість знака запитання. Окей, давайте тоді ж зараз розберемося. Насправді все достатньо просто. Правильно ставити тире на місці пропущеного присудка. Скажімо, речення. У серці мова. На столі книжка. Леся поставила три тире зараз.
2: Я поставила так, ну, бачу, у серці.
1: Тире.
2: Тире.
1: Мова.
2: Мова.
1: Так.
2: Далі, кома.
1: Кома. О, то вже не тире, три казала. На столі.
2: На столі тире книжка.
1: Правильно. А чому ти так хотіла поставити?
2: Бо там це.
1: Бо...
2: А, ні.
1: Бо там пауза.
2: Пауза.
1: Бо я сказав, тире ставиться у неповному реченні, якщо один із членів, найчастіше присудок, випущений або легко відновлюється з контексту. Дуже часто цей присудок живе, лежить, стоїть. Інтонаційна пауза дуже важлива в цьому сенсі. На місці пропущеного
2: диктанту. Особливо під час начитування диктанту.
1: Звісно. На місці пропущеного слова ми робимо чітку паузу, яка на письмі позначає тире. Якщо паузи немає, тире можна не ставити. Наприклад, а вгорі сонце. Там немає тире. Його, ну,
2: я
1: воно там...
2: поставила.
1: Ось, бачите?
2: А вгорі сонце.
1: Але я паузи не зробив, Леся.
2: А тому в моїй голові вона
1: була...
2: зробила.
1: Я зрозумів. Отже, ще раз, наводимо так. Приклади, щоб давай зафіксуватися. Попереду – перемога, позаду – тривоги. Леся знову три тире. Ну, що ти зробиш?
2: Так,
1: ну, така вже людина.
2: Так.
1: Пропущено дієслово «чекає» або «залишилися». Попереду чекає перемога, позаду залишилися тривоги. А якщо цих слів немає, і ти бачиш це, тоді ти ставиш тире. У зошиті жодної помилки. Правильно. Ну, не в Лесі, але у когось та є. Запам'ятайте просто, що якщо випадає присудок «живе, лежить, стоїть», тоді там ставимо тире.
0: Ще більше корисних правил української мови щобудня о 9:15 від А до ЮА
3: у шоу «Ранок» на Радіо Промінь.
1: Занотуй, 27 жовтня пишемо радіодиктант національної єдності разом. Пряма трансляція на українському радіо та Суспільне культура.
0: Радіо Промінь – твій персональний репетитор з української. Готуємось разом до радіодиктанту від А до ЮА
3: у шоу «Ранок» на Радіо Промінь.

0: Коліва хоп управо, для тебе буденна вправо. Всі події, кожна справа грає під свідомість вдало. Стук, звук, шорох, рух, кут, спалах. Скрип, хруст, порох, свист, крик, залах. Щоб почути голос свій, треба м'ютити вхідні.
1: Зайві тригери, нечі!

0: Ранок на Радіо Промінь. Леся Антипенко, Дмитро Захарченко. Ранкуємо.
1: Відомий музикант, автор пісень і незмінний фронтмен рок-гурту «Еполетс», який щойно ми з вами і слухали, Павло Варениця, святкує сьогодні день народження. До того, як стати музикантом, Павло був моряком, батько, дід і навіть його сусіди були моряками, тож не дивно, що і хлопець вступив у морську академію, згодом ходив у рейси четвертим механіком та об'їхав півсвіту. А вже після завершення останнього контракту у 2011 році з'явився проєкт, який переріс у гурт «Еполетс». Сьогодні ми ж будемо Павла вітати з цим його святом. Привіт тобі!
2: Привіт, привіт. Приємно було почути цей опис.
1: Ой, ну це ще не вітання, Паш, почекай. Все буде. Перш за все, насправді ми щиро тобі зичимо міцного, приміцного здоров'я, щоб воно тебе не турбувало ні фізичне, ні психологічне.
3: Многоє літо.
1: Тобі бажаємо, щоб ти справді проживав щасливе життя, наскільки це взагалі можливо в реальності, в якій ми зараз всі опинилися. Розуміємо всі складнощі, але попри це твори, живи, сяй, будь собою, будь яскравим тим, ким ти і є, і
2: дякую
1: лише примножуй
2: велике.
1: Все, що ти
2: дякую,
1: маєш.
2: Дякую велике, дуже дякую велике, що мене вітають в прямому ефірі, це прям неймовірно приємно.
1: Є якісь взагалі особливі моменти в день народження, ну ось ти навіть те, що зараз ти сказав, приємно, коли в прямому ефірі вітають, а які ще приємності бувають в день народження? Не знаю, просто що приємні.
2: Я сьогодні проснувся в гарному настрої, і цього не траплялось, не знаю, десь з 21-го року. Я не знаю, чим це пов'язано, але сьогодні в мене гарний настрій. І мені від цього дуже приємно.
3: Ой, ну прям хочеться тобі, знаєш, сказати, щоб цей гарний настрій ти приніс до кінця дня сьогоднішнього, так точно, і хай він буде і рік такий, ну не знаю. Зрозуміємо, в яких ми реаліях зараз живемо, але тим не менше, все одно треба триматись. Скажи, запланував вже щось на сьогодні?
2: Так, і сьогодні в мене вихідний, я собі випросив на роботі вихідний, і я збираюся зараз їхати в Київ, бо більшість друзів в мене в Києві, тому святкувати день народження хочеться в колі друзів.
1: А зазвичай саме так тобі найбільше подобається? Ну, бо ми ж розуміємо, що як музикант, і особливо з гастролями «Еполетс», взагалі з вашими довгими там турами, виступами, точно ти зустрічав свій день народження в дуже різних обставинах.
2: Все ж таки... В сенсі, чи подобається мені їхати в Київ?
1: Ні-ні-ні. В сенсі, який з варіантів святкування тобі подобається найбільше?
2: Мені подобається в колі друзів, і я кожен рік шукаю якісь варіанти зробити обставини, щоб стиклися так, щоб можна було зустрітися з друзями, бо я дуже люблю своїх друзів, і зібрати їх виходить тільки, на жаль, тільки на день народження всіх, чи іноді на якийсь київський концерт. Але це частіше виходить саме на день народження, тому день народження – такий один з улюблених свят. Мій день народження і день народження дружини. Це такі свята, коли збираються всі, вся наша велика компанія.
3: А можеш згадати, можливо, в тебе було якесь незвичне святкування або місце, де ти там якесь незвичне, де ти відсвяткував?
1: Зараз я аж напружився, мені стало страшно, знаєш, коли би, ну, знаєш.
2: Да, напевно,

0: мене є можливість не повертатися туди, але я дуже дуже сумую часто, і в мене і друзі лишилися, які займаються морем, і часто я з ними спілкуюся, і вони мені, я їх виклянчую фотки, щоб вони мені перекидали, бо це такий відрізок мого життя, який на мене дуже сильно вплинув, і тому, звісно, в думках я часто туди повертаюся, але тільки в думках, бо я дуже багато пам'ятаю, що мені не подобалось там.
1: Ну, однозначно. Просто якась романтизація все одно існує.
0: Так, да, да, да. Але це, ну, в цьому є свої плюси.
2: Які?
0: Ну, для, скажімо так, для дитини, яка народилася в 90-х, одразу зі старту почати заробляти хороші гроші якимось чесним шляхом. Це перший немало важливий цей нюанс цієї роботи.
2: Я, знаєш, далі думала, ти продовжиш, ну і побувати там.
0: Це наступний, подорож... але це знов таки причина, чому я закінчив. Одна з причин — це тому, що в мене, ну, я став, отримав нову должність, тому в мене більше стало відповідальності і менше можливості вийти на берег, тому я подумав, а, ну, в принципі, я вже все побачив, можна і закінчувати, можна спускатись на берег.
2: А останнє запитання з моряцького такого твого життя. А ти рахував країни, де ти бував? Скільки країн
0: не рахував? Ні. Ні, можна порахувати просто, в яких я не був, так буде простіше.
1: Я думаю, можна просто порахувати всі деталі сепаратора.
0: Це було б... Це нам не вистачить ефіру.
1: Це теж правда. Слухай, але я трошки повернусь ще до початку нашої розмови і про цей момент, де ти сказав, що сьогодні ти вперше прокинувся щасливим за дуже довгий час. Все одно з 2000, ти так сказав, прям з 21-го року, але з того часу в гурту Еполес багато чого відбувалося, в творчості все одно не все стоїть на місці, але попри це, ну, так, якщо ми зараз довіряємо тобі повністю, це все одно не дарує повноцінного щастя.
0: Та це ж ти, ну, да, ти такі речі, які не, ніяк не впливають на ментальне щастя. Це яке, ну, коли ти домовляєшся з собою і знаходиш якийсь баланс, от тоді ти стаєш щасливим. А там буде Еполець, не буде Еполець, ну, так само, як буде море чи не буде, не буде море, це виключно якась домовленість і цей баланс всередині себе, всередині своєї голови. От він сьогодні зранку він склався. Не впевнений, що завтра буде так.
2: А давай будемо поки що на сьогодні.
0: Але я буду старатися.
1: Паш, балансуй, будь ласка.
2: Балансуй, так, на цих хвилях життя. Ти є автором більшості треків гурту. Можеш поділитись з нами, над чим зараз працюєте?
0: Ми за багато пісень записаних, декілька вже записаних на студії. Власне, сьогодні зранку я прокинувся, я от зараз я сижу, і це вихідний, і можна трохи приділити час творчості. От я зараз сидів, писав текст. Плануємо зараз випустити, я дуже сподіваюся, що випустимо до початку листопада пісню, яка називається «Позитивна пісня».
2: Так, це така назва?
0: Веселий такий, веселий швидкий трек, максимально у стилі Еполец.
1: Клас, вперше презентуємо пісню до її виходу.
2: Будемо чекати.
1: Потім заберемо. Вже і телефонувати не треба, вже й одразу все сказав. Справді, дякуємо тобі за те, що ти сьогодні з нами поговорив. Та звертайся. Ми робимо таке іноді. Дякуємо тобі, гарного дня. Бережи себе, міцного, приміцного здоров'я. Ми ж нагадаємо, що спілкувалися щойно з Павлом Вареницею. Це відомий музикант, автор пісень, незмінний фронтмен рок-гурту Еполец, який сьогодні відзначає свій день народження. Бачите, але іноді в житті людей буває набагато більше перипетій і пригод, ніж просто прожити якесь однолінійне життя. Друзі, наш ефір продовжується далі.

0: Промінь рекомендує.
1: Сальто назад і калуш. Риба.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
3: Привіт, на зв'язку буде актриса. Підписуйтесь на YouTube-канал Радіо Промінь. Тут є абсолютно все, що необхідно будь-якій людині. Слухай Промінь, дивись радіо.
0: В Україні 10 година. Радіо Промінь.
4: Студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю.
0: Суспільне новини.
4: У Києві, а також на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Черкащині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Донеччині та Луганщині оголошена повітряна тривога. Закликаємо вас, перебувайте в укриттях. Російська армія на світанку атакувала керованими авіабомбами Запоріжжя, унаслідок чого одна людина загинула, ще дев'ятеро, зокрема дитина, дістали поранення. Про це обласна прокуратура повідомила у Фейсбуці. За її даними, росіяни цілили по цивільній інфраструктурі міста. Пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, будівля закладу позашкільної освіти і транспортні засоби. Крім цього, стало відомо, що троє жінок зазнали поранень унаслідок російського удару по передмістю Харкова. Керівник обласної військової адміністрації Олег Синігубов про це зазначив у Фейсбуці. За його словами, наслідки влучання нині з'ясовують. У Краматорській громаді сьогодні день жалоби за загиблими. Про це очільник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко повідомив у Фейсбуці. Напередодні російські окупанти вдарили авіабомбою по двох рейсових автобусах у Краматорську, що на Донеччині. За останніми даними, загинуло 30 людей, ще 20 дістали поранення. Ще дві людини загинули унаслідок влучання дрона в автівку у центрі міста. І троє через удар по селищу Біленьке. Попри складну безпекову ситуацію, не всі люди виїжджають із Краматорська. Тим, хто тут залишаються, представники гуманітарної місії «Проліска» надають допомогу, розповіла в етері Суспільного представниця місії в Донецькій області Ельміра Кресельникова.
5: Наша команда надає допомогу у відновленні документів людям, які постраждали після обстрілів, отримати соціальну допомогу, тобто транспортний супровід, психологічну підтримку, а також консультуємо людей щодо безпечної евакуації, куди евакуюватися, як отримати допомогу після евакуації. Але ще багато людей, які потребують допомоги як в евакуації, так і в підтримці на даний час.
4: Україна просить скликати термінове засідання Радбезу ООН через посилення російських атак проти цивільного населення. Про це заявив очільник МЗС України Андрій Себіга на своїй сторінці у соцмережі X. Він зазначив, що лише 7 жовтня російські війська вбили щонайменше 32 людини, включно із 5 дітьми у Прилуках. Житлові райони і критична інфраструктура зазнали ударів у кількох регіонах, зокрема і в Києві. Також росіяни вдарили по 2 пасажирських автобусах у Краматорську. Андрій Себіга заявив, що російські атаки потребують рішучої відповіді світу. 232 особи і 118 транспортних засобів пройшли станом на 8 ранку прикордонний контроль на пункті пропуску Біла Церква Сігету Мармацієї. Із моменту його відкриття вчора вранці на кордоні з Румунією. Про це Суспільному повідомила речниця 27-го прикордонного загону Інна Гринів. І, за її словами, рух відкрили на тимчасовій інфраструктурі першої черги. Пізніше тут планують звести комплекс для вантажівок і автобусів.
6: В пункті пропуску збудовано під'їзну дорогу та облаштовано модульні приміщення для здійснення прикордонного та митних контролів. На румунській стороні споручено пункт пропуску та міст через річку Тиса. На першому етапі пропускна спроможність становить до 400 легкових автомобілів на добу. У майбутньому також прогнозується і вантажний напрямок.
4: Шведська урядова організація Visit Sweden запустила туристичне агентство під назвою Introvert Travel Agency, розраховану на мандрівників, які вважають себе інтровертами. Про це компанія повідомила на своєму сайті. Туристи, які хочуть скористатися її послугами, можуть отримати онлайн-консультацію. Вона складається з короткого тесту, який допомагає визначити рівень інтровертності цього користувача. А більше верифікованих новин читайте на сайті Суспільне.Медіа. Наостанок про погоду. Сьогодні у західних, північних і місцями центральних регіонах пройдуть короткочасні дощі. Нарешті території без опадів у західних, північних і центральних регіонах місцями пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура 18-23 градуси у західних, Вінницькій і Житомирській областях 14-19. На Київщині вдень короткочасний дощ. Температура від 18 до 23 градусів. У Києві близько 20 з позначкою плюс. У студії для вас працювала Ілона Степанченко, Суспільне новини.
0: Ранок на Радіо Промінь. Леся Антипенко, Дмитро Захарченко. Ранкуємо.
7: 10.05 в Україні, ми продовжуємо, і до нас вже долучається наша спортивна оглядачка Галина Вінніченко. Привіт!
8: Привіт! Тобі. Привіт!
7: І що ти скажеш? П'ятниця, в нас тиждень завершується, спорту було цього тижня багато, але про що ти сьогодні взагалі нам будеш розповідати? Ого, і все, я зрозумів, Галь, дивись. Якщо до цього моменту було не ясно, зараз все.
8: Прийшла осінь.
7: Прийшла осінь, значить, і що там?
8: Ну, у мене сьогодні солянка справжня спортивна, це буде і теніс, тому що от уже зараз Аліна Світоліна мала б розпочати свій матч на чвертьфіналі турніру в Пекіні. Будемо стежити, чи це відбулося, і який там результат, походу, вже в кінці нашої спортивної години скажу, чи Еліна почала грати. Ну, ми пам'ятаємо, що тенісні матчі, вони, в принципі, можуть тривати довго, невизначений час. Вже є хороші новини стосовно її рейтингу, про що ми сьогодні розпочнемо нашу розмову. Ну, і також поговоримо трошки про футбол жіночий. Хоча я не люблю це словосполучення.
9: Чого це?
8: Ну, тому що футбол, він не жіночий, не чоловічий. Але
7: в нього грають чоловіки або жінки.
8: Жінки, так. Але все рівно так максимально компактно і швидко можна сказати, про кого мова, про яку саме команду, яку саме збірну. Про збірну України з футболу жіночу. І також про футзал жіночий. У нас сьогодні взагалі більше про жінок. Також одна із тем буде присвячена дуже такому молодому і цікавому виду спорту, як фрідайвінг. Тому що там у нас неймовірні дівчата виступають.
7: Це коли вони пірнають?
8: Вони пірнають без додаткових
7: приладів,
8: кисню на глибину. І у нас там уже у нас там дівчата встановлюють ці світові рекорди і беруть більшість медалей чемпіонатів. І є також вже хороші новини.
9: Головне, щоб ти протрималася.
8: Так, мені б зараз я б хотіла у них трошки оцього вміння.
7: Дивись, зараз треба вдихнути і почути, хто з артистів буде з нами цієї години. А там ми вже розберемось.
0: Звучимо Україною.
10: Від знайомих до нових хітів.
9: Окей, Нельзи, не твоя війна. Кола, салют, папа. Хаят, ультра.
11: Може краще піти.
9: Злата Огневич, пташка.

0: Соціальна реклама.
1: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення СЗЧ. К2 – бригада для норм тіпів.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама.
4: Правда любить терплячих. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.

0: Новини спорту на Радіо Промінь.
1: Мої вітання, з вами спортивна глядачка Галина Вінніченко. Українська тенісистка Еліна Світоліна після турніру в Пекіні стане шостою ракеткою світу WTA та посяде найвище місце в рейтингу за останні 5 років кар'єри. Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру, здолавши у двох сетах представницю США Ен Лі. Це вп'яте у 2026 році українка дійшла до цієї стадії турніру. Завдяки цьому результату українка гарантувала собі щонайменше шосте місце світового рейтингу, незалежно від результату наступного матчу. Востаннє українка посідала цю позицію наприкінці жовтня 2021 року. Рекордом кар'єри для Світоліної залишається третє місце в рейтингу WTA, якого вона вперше досягла у вересні 2017 року. Наступний матч на тисячнику Світоліна проведе проти китайської тенісистки Джен Цінівень. Поєдинок пройде сьогодні, 9 жовтня, початок о 10:00 за київським часом. Жіноча збірна України з футзалу здобула розгромну перемогу в другому турі кваліфікації на чемпіонат Європи 2027. У поєдинку сині-жовті обіграли збірну Бельгії з рахунком 10-1. Після перемоги над Бельгією українки не змінили позицію в турнірній таблиці групи, набравши 3 очки, і наразі вони посідають третє місце після Польщі та Норвегії. Для виходу до фінальної частини чемпіонату Європи збірній Україні потрібно або виграти групу, або потрапити до списку двох найкращих команд, які фінішують другими. У іншому випадку сині-жовті опиняться поза турніром. Наступний матч збірна України проведе проти Польщі завтра, в суботу, 10 жовтня, о 17:00 за київським часом. Президент УЄФА Олександр Чеферін оголосив, що буде балотуватися на четвертий термін на посаді очільника організації. Вибори нового очільника УЄФА відбудуться на 51-му черговому з'їзді в казахстанській Астані 22 квітня 2027 року. Колишній президент Федерації футболу Словенії є незмінним очільником УЄФА з 2016 року. У 2024 році Чеферін заявляв, що не буде балотуватися на переобрання, однак він змінив своє рішення після того, як йому висловили підтримку зацікавлені сторони в розвитку європейського футболу. Капітан збірної Швейцарії та Сандерленда Граніт Джака заявив, що отримав умовний штраф за отримання та використання підробного сертифікату про вакцинацію від COVID-19. За отримання неправдивого документу мене засудили до умовного грошового штрафу в розмірі близько 161 тисячі євро з випробувальним терміном у 2 роки. Це означає, покарання не буде виконано, якщо протягом цього часу я не вчиню жодних правопорушень. Судові витрати я вже сплатив, заявив футболіст. А тим часом головного тренера Саутгемптона Тонто Екарта дискваліфікували на 6 тижнів. Однак відсторонення призначили на термін після завершення сезону 2027-2028. Про це повідомляє The Guardian. У травні Саутгемптон потрапив у скандал зі шпіонажем. Представника тренерського штабу команди спіймали під час фотографування тактичного заняття суперників. Внаслідок шпигування за клубами-суперниками в чемпіоншипі Оксфордом, Іпсвічем та Мідлсбро, англійська футбольна ліга офіційно дискваліфікувала Саутгемптон з плей-офф за право виходу до плей-офф у минулому сезоні, а також зняла 4 очки у розіграші 2026-2027. 16-річний вінгер Арсеналу Макс Дауман отримав 3 офіційні сертифікати Книги рекордів Гіннеса за досягнення у Прем'єр-лізі та Лізі чемпіонів. Футболіст встановив рекорд у віці до 17 років. Півзахисник Арсенала Дауман здобув статуси наймолодшого гравця в історії Ліги чемпіонів, наймолодшого автора голу в англійській Прем'єр-лізі та наймолодшого чемпіона Англії. Екс-українська художня гімнастка Анна Пікалюк має відсидіти рік карантину для того, щоб виступити за збірну Хорватії. Про це повідомили на офіційному сайті Міжнародної федерації гімнастики. Затвердили перехід Анни Пікалюк до складу збірної Хорватії на згідно відповідного рішення World Gymnastic, яке ухвалили на засіданні виконавчого комітету організації, який відбувся на вихідних. Однак, оскільки Українська федерація гімнастики не надала згоди на перехід Пікалюк, рішення набуде чинності після річного карантинного періоду. Анна Пікалюк переїхала до Хорватії у віці 18 років. Спочатку вона приєдналася до клубу «Аура» як тренерка, однак згодом вирішила відновити спортивну кар'єру та повернутися до виступів, але вже у статусі представниці Хорватії. Ну а більше новин читайте на сайті Суспільне спорт.
2: Що ж, це ще не кінець, це навпаки, можливо, зовсім лиш початок, тому що Галина Вінченко
1: ти
2: ніколи...
1: Ти що, не знаєш, кожен цей, кожен фініш, це по суті
2: старт. Як звучало красиво.
1: Скажи.
2: Дуже гарно. Скажи, чим продовжимо?
1: Продовжимо, ми говорили про збірну України жіночу з футзалу, про те, що вони здобули свою першу перемогу в кваліфікації, так, на чемпіонат світу. То у нас є збірна України з футболу жіноча, яка починає свій плей-офф кваліфікації. Відбудеться він сьогодні, і саме про це ми поговоримо далі.
2: Чудово, все зафіксовано.

0: Спорт на Радіо Промінь.
1: Повертаємося з вами до етеру. З нами сьогодні Галина Вініченко, наша спортивна оглядачка. Зараз Галя нам більше розповість про збірну, яка грає в футбол. А це, до речі, жінки.
2: Жінки, так. Жіноча збірна України з футболу, яка розпочне свій шлях на чемпіонат світу, де є шанс зіграти, але треба подавати два раунди плей-офф, тобто загалом 4 матчі. Кожен з раундів буде складатися з матчу домашнього і виїзного. І ось збірна України проведе свій перший матч проти Словаччини. По-перше, я хочу відразу зазначити, що ми, мені здається, не так багато часу приділяємо саме збірні України жіночі, хоча дівчата, наприклад, в тій же Лізі Нації грають, в найвищому дивізіоні грали. І ось вони...
1: Так вони і результат показують, вибачте.
2: Так, так. Але єдине, що мушу сказати, що напряму вони не вийшли. Тобто я основне, якби, напряму група у нас, вони потрапили в групу смерті. У них була в групі Іспанія, Англія і Ісландія. Ісландія теж дуже сильна збірна. Ну, і чоловіки, в принципі, підтягнулися дуже серйозно.
1: Відчули ми.
2: Так, ми відчули, що з ними не просто грати. Дуже багато класних футболістів, які найвищі.
1: А чи Ісландія, ти кажеш?
2: Ісландія. Ага. Чоловіки теж класні, пам'ятаєш?
1: Ну, так.
2: Ось. І виходить, що посіли ми четверте місце в групі A3 з нулем. Тобто ми програли всім і Іспанії, і Англії, і Ісландії, але вийшли до плей-офф раунду, і першим суперником нашим буде якраз збірна Словаччини. Матч уже відбудеться сьогодні, 9 жовтня. Ну, а матч відповіді відбудеться сьогодні о 19:00, відразу зазначу. А матч відповіді відбудеться у вівторок, 13 жовтня о 18:00. І от переможець двоматчового протистояння вийде до другого раунду плей-офф відбору. Не дивилася ще, хто там з ким грає, хто там має на кого вийти. Якщо чесно, не дуже люблю загадувати. Знаєш, мені здається, що краще от нам, як вболівальникам, спочатку зосередитись на тому, що потрібно пройти Словаччину. Словаччина. Щодо Словаччини. Словаччина грає в дивізіоні B, тобто в другому за силою дивізіоні. Більше того, вони якраз за підсумками розіграшу понизилися у класі, я так розумію, до дивізіонності. Тобто потенційно це збірна, яка, ну, нам має бути до снаги, ну, суто в теорії. Так, ми розуміємо, що бувають різні матчі і різне налаштування, і навіть аутсайдери можуть перемогти. Все ж таки не можу сказати, що збірна Словаччини прям очевидний аутсайдер, але я ризикну сказати, що збірна України в цьому конкретному протистоянні є фаворитом. Ну і ми, до речі, вже зі збірною Словаччини останній раз, коли зустрічалися у 2013 році, кваліфікація чемпіонату Європи 2013, тоді була перший матч у нічию, а матч відповідь українки перемогли з рахунком 2-0. Тобто,
1: ну,
2: це відбувалося вже, виходить, 14 років тому. Хто міг подумати, 2013 рік, здається, що наче вчора було. Тобто, в принципі, непогані шанси у нас є. Також зараз збірну України очолює дуже цікава, харизматична тренерка Ія Андрущак. Я думаю, багато хто про неї чув. Вона стала першою, хто тренував в Україні чоловічу команду на більш нижчих дивізіонах. Потім працювала і в прем'єр-лізі. Ну, ось зараз вона тренує збірну України. І налаштована вона позитивно. Каже, чому б не помріяти про диво. Ну, ми сподіваємося, що це не диво, а все-таки буде певна закономірність. Але збірна України ось на чемпіонат світу не виходила. І останні от на чемпіонат світу 2023 року вони відбір не подолали, ну, відповідно. Тому ось така інформація. Дівчата не бачилися з червня місяця, вперше зібралися. Це виходить у нас скільки місяців? 4 місяці. Тому зрозуміло, що складно зорієнтуватися, як воно буде. Також нагадаю, що все ж таки логістика ускладнює зараз підготовку наших збірних на різних рівнях. Це і стосується інших видів спорту. Тому просто будемо сподіватися на кращий результат.
1: Отже, сьогодні 19:00. 19.00, фіксуємо собі теж цей час, і у вас вже є плани на вечір, п'ятниця. Сьогодні підтримуємо жіночу збірну з футболу України в грі проти Словаччини.
2: Так, так, так. Перший матч на виїзді відбувається.
1: Перший матч на виїзді, ага, ну, і домінально номашні, хотів сказати. Номінально домашні матчі.
2: Все переплутав.
1: То вже буде.
3: Але я хочу додати, щоб не лише сьогодні підтримувати збірну України з футболу, тому що ми зазвичай акцентуємо увагу там на якомусь певному матчі дні, але можна взагалі просто підтримувати українських спортсменів, де
2: треба.
1: Весь час. Погоджуюсь. Що в нас далі в етері?
2: Що у нас далі? У нас далі фрідайвінг.
1: Фрідайвінг.
2: Так, поговоримо про результати наших дівчат і чому вони такі неймовірні.
3: Чудово. А ще в нас далі представник нової української музики Островський і його трек «Вода».

0: Спорт на Радіо Промінь.
1: 10:44 в Україні. Продовжуємо з вами спілкуватися про спорт в різні його види. У нас сьогодні Галина Вінніченко, вона у нас, знаєте, балує, як то кажуть. І зараз добалувалася до води. Зараз будемо говорити про фрідайвінг.
2: В мене така легка панічка нападає, коли
1: чого?
2: Я думаю про цей вид спорту, тому що
1: пірнув.
2: Тому що я люблю плавати, так. Я люблю пірнати, так. Але...

0: вона в неї її хобі таке велике, яке знімає її тривожність в умовах війни. Це якраз фридайвінг. І от цікаво, що першою тренеркою була якраз Катерина Сидурська, про яку ми зараз з вами поговоримо, але в контексті іншої українки Наталії Жаркової, яка здобула золото чемпіонату світу з фрідайвінгу в дисципліні CWT. Що це означає? Це, по-перше, чемпіонат світу з фрідайвінгу відбувається в Лімасолі. І ця дисципліна – це постійна вага. Українка виконала занурення на 113 метрів. Найглибше серед жінок на турнірі. І ця дисципліна передбачає відсутність додаткової ваги на підйомі. Тобто, я так розумію, на підйомі, так розумію, що вага допомагає швидше зануритися, але без ваги вже
1: винирюєш, так, щоб швидше повернутися на гору.
0: Так. Тобто, в Кіпрі цей турнір відбувається з 30 вересня по 9 жовтня, тобто вже сьогодні останній змагальний день, підсумки можна потроху підбивати.
1: Зачекай, я лиш додам зараз, що 113 метрів, глибина, на яку вона пірнула, це орієнтовно 34-38 поверхів. Ось уявіть житловий будинок 28. Висотою 34-38. Це якщо звичайний поверх 3-3,5 метри. 3-3,30 метри на поверх. Тоді
2: нічого
1: це
2: собі.
1: Приблизно 35, вважай, десь поверхів. Ну, уявіть собі будинок,
0: це просто неймовірно.
1: А це в глибину. І вона пірнула туди.
2: Просто так, додати, без нічого. Жах. Без жодного обладнання, просто затримувавши подих. Так.
0: Знову оця панічка піднімається. Ну, і знаєте, от важливо все-таки реалістично оцінювати свої можливості, тому що фавориткою була інша спортсменка, представниця Угорщини Жофія Тьоркіч, яка в підсумку, до речі, виграла є ще там загальний залік спортсменок. Там в всіх дисциплінах вони набирають очки. От вона, наприклад, якщо українка в загальному заліку шоста, то ось ця угорка, вона виграла загальний залік вдруге поспіль на чемпіонатах світу. Але конкретно в цій дисципліні, де українка стала чемпіонкою світу, свіжоспеченою, вона заявила занурення на 115 метрів, тобто на 2 метри нижче, ніж це зробила українка. Однак спортсменка завершила його передчасним поворотом на глибині 108 метрів, через що отримала штрафні бали. В підсумку посіла всі дисципліні третє місце, тобто забивала бронзу. І там ще була француженка Джейд Акботон, яка посіла срібло, занурившись на висоту 101 метр. Тобто, бачите, вона занурилася не так глибоко, як угорка, але через штраф і через те, що вона не ту глибину заявила, угорка все ж таки посіла не друге, а третє місце. Ну і зазначу, що найбільш впізнаване ім'я в цьому виді спорту все ж таки поки що належить представниці України Катерині Сидурській. Вона, до речі, на чемпіонаті світу також в іншій програмі посіла друге місце під егідою SMA. На чемпіонаті світу Жаркова, про яку ми говорили, також добувала золото у вільному занурінні, встановивши світовий рекорд. І ось тоді також Катерина посіла друге місце. Але Катерина взагалі, в принципі, розпочала для України та й для світу цей шлях фрідайвінгу. Вона була свого часу спортсменкою-олімпійкою синхронного плавання. Ми знаємо, що синхроністки дуже добре затримують повітря, тому що велику кількість вправ вони виконують під водою, коли своїми ніжками гарно відтанцьовують. Так. І вона була учасницею, зокрема, Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро 2016 року з синхронного на той момент, зараз вже артистичного плавання. І після того Катерина почала виступати в фрідайвінгу. Вона є першою жінкою у світі, яка досягла глибини 64 метрів у дисципліні постійна вага без ласт, що є абсолютним рекордом світу. І взагалі там величезна кількість рекордів встановила. Ну, неймовірна жінка.
1: Слухай, я кажу тобі так, відпускай свою тривожність і затамовуй.
0: І занурюйся.
1: І частіше затамовуй подих, і все буде добре. Дякуємо.
0: Хіба що в ванні.
1: Хіба що в ванні, але там теж треба бути обережним. Друзі, так, не ризикуйте зайвий раз, якщо ви не впевнені в собі. Дякуємо тобі дуже. Галина Вінніченко, наша спортивна оглядачка, сьогодні була з нами. Наш ефір продовжується, попереду ще одна година ранку на Радіо Промінь.
3: Якщо будеш краще спати,

0: за підтримки сухопутних військ Збройних сил України. Проект «Перемога йде за сильними» на Радіопромінь.
1: Історію творять люди, і кожен має ім'я. Радіопромінь та сухопутні війська представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Документальні історії воїнів сухопутних військ – найчисельнішого виду Збройних сил України. Історії тих, чиєю роботою став захист України і кожного з нас. Про те, ким вони були до Великої війни і ким стали після 24 лютого. Щобудня о 12.30 та 17.30 на Радіопромінь та на наших онлайн-платформах.
0: За підтримки сухопутних військ Збройних сил України. Проєкт «Перемога йде за сильними» на Радіопромінь.

0: рекомендує. Зефір. Грати тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. В Україні 11 година. Радіопромінь.
1: У студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю.
0: Суспільне новини.
1: У Києві, а також на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Черкащині, Харківщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Донеччині і Луганщині оголошена повітряна тривога. Закликаємо вас, перебувайте в укриттях. Троє людей постраждали унаслідок російської атаки по логістичному об'єкту в Бучанському районі Київщини. Ще одну жінку шукають, вона може перебувати під завалами. Про це в етері Суспільного розповіла речниця ДСНС Київщини Вікторія Рубан. За її словами, пожежу на об'єкті вже локалізували.
2: В Бучанському районі вранці було влучання в один з логістичних об'єктів, там наразі пожежа теж локалізована, а вже ввечері було влучання в інший логістичний об'єкт. Там, на жаль, постраждали люди і з однієї жінок втрачено зв'язок. Проводяться не тільки гасіння пожежі наразі, а проводяться розбирання завалів і проводяться пошукові роботи. Пожежу там локалізовано на цьому об'єкті, але роботи тривають.
1: Через наслідки російських атак у Києві і області запровадили екстрені відключення. Попередні графіки не діють, повідомили у Фейсбуці компанії ДТЕК і Укренерго. Як розповів Суспільному голова Деснянської районної державної адміністрації Києва Максим Бахматов, учора в цьому районі загалом не було світла майже 14 годин. Життєдіяльність району залежить від роботи ТЕЦ-6, рівня відновлення і захисту якої, за його словами, залишається незрозумілим. Тому районна влада самотужки намагається підготуватися до непростої зими.
3: Ми забезпечили вперше за всю історію району всі наші лікарні генераторами, всі наші садочки з генераторами, ключові школи з генераторами. Наразі тестується робота шкіл в режимі апокаліпсису, коли нема опалення, нічого не працює, і надпотужні генератори, там із 100, 150 і 250 кВт, починають працювати з опалювальними приладами, щоб обігріти частину школи, щоб там могли зберегтися діти, люди з обмеженими можливостями, літні люди. Ми залучили від партнерів безкоштовно подарунків отаких близько на 150 мільйонів гривень. І це дає нам можливість хоч щось розуміти.
1: Спецпредставники Дональда Трампа, Джаред Кушнер і Стівен Вітков зустрінуться з українською командою сьогодні у Майамі. Про це у соцмережі X написав кореспондент Аксіос Барак Равіт. З української сторони у заході візьмуть участь очільник Офісу президента України Кирило Буданов, глава служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров і лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Вашингтон також запросив радників з питань національної безпеки зі Сполученого Королівства, Франції і Німеччини, а також представників НАТО і Європейського Союзу. Сторони обговорять пропозиції щодо гарантій безпеки для України, план післявоєнного відновлення і інші аспекти війни. Раніше Кирило Буданов поінформував, що команда вже вирушила до Сполучених Штатів Америки. Український консул зустрівся у Відні із журналістом «Української правди» Михайлом Ткачем, якого затримали австрійські правоохоронці. Посольство України звернулося до австрійської сторони по пояснення щодо причин затримання, повідомив Суспільному речник МЗС України Георгій Тихий. Я нагадаю, що Михайла Ткача затримали під час редакційного завдання, пов'язаного з пошуком колишнього генпрокурора Руслана Кравченка. Він перебував у Відні разом із колегою Ярославом Бондаренком. «Українській правді» назвали затримання Ткача незаконним і вимагають його звільнення і пояснень від австрійських правоохоронців. Понад 100 тисяч українців можуть депортувати зі Сполучених Штатів Америки. Як інформує політико, законодавці побоюються, що Дональд Трамп не продовжить їм статус тимчасового захисту. Це він повинен зробити до 19 жовтня. Представники обох американських партій сподіваються, що президент продовжить цей статус. Втім, у законодавців також є запасний варіант – дозволити статусу втратити чинність без його офіційного скасування, що спричинить автоматичне продовження на 6 місяців. І автоматичне подовження статусу виключає можливість цієї депортації. А більше верифікованих новин читайте на сайті Суспільне.Медіа. Наостанок про погоду. Сьогодні у західних, північних і місцями центральних регіонах пройдуть короткочасні дощі. На решті території без опадів. Температура 18-23 градуси. У західних Вінницькій і Житомирській областях 14-19 із позначкою плюс. На Київщині вдень короткочасний дощ, температура вдень до плюс 23, у Києві близько 20 градусів. У студії для вас працювала Ілона Степанченко. Суспільне новини.
0: Ранок на Радіо Промінь. Леся Антипенко, Дмитро Захарченко. Ранкуємо.
4: Всім привіт, друзі! Ми з вами ще годину будемо разом в одній компанії, продовжуємо працювати тут. І
5: ти так сумно сказала, ніби тобі прям не подобається компанія.
4: Ну, давай я промовчу.
5: Ого! Ого, Леся! Ого.
4: Наприкінці цієї години буде в мене краща компанія, і у вас також, тому
5: яка
4: що
5: зла.
4: До нас завітає Віра Сивачук, і вона розповість про те, як можна провести, наприклад, вихідні, щоб подивитися, або вже сьогодні вечір також трошки розслабитися, перемкнутися від таких реалій, які в нас сьогодні навкруги відбуваються, і, можливо, подивитися щось приємне, щось смішне, не знаю чого там, що там Віра.
5: І зараз Віра там приготує. Трагедія, драма, так. Розслідування.
4: Щось смішне, можливо. Щось таке розслабляюче.
5: Побачимо. Дійсно, чекаємо на Віру Сивачук і на її рекомендації. Перед тим представимо пісню «Це була любов» від Катерини Гулюк і Забутчук. Вони з нами вийдуть на зв'язок. Поговоримо більше про цю роботу. Зараз ви почуєте, хто з артистів з'явиться впродовж цієї години.
0: Звучимо Україною.
6: Від знайомих до нових хітів.
5: Не настане 2006.
7: І ти вже краще, ми вмісті давно.
5: Скрябін, годинник.
8: Тікай, бо скоро буде війна. Шукай собі місце, де варіантів нема.
5: Корупція, до краю світу.
9: Відведи мене до краю світу.
5: А розпочинає нашу годину гурт «Оторвальд» з піснею «А-а-а-антибіотики». Саме так він зараз і буде наспівувати.

0: Реклама.
1: Відчуваєте дискомфорт, скутість? Рухи стали менш вільними? Подбайте про себе завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. Комплекс «Хінокара». Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. 0800 75 0013.
2: Подруго, ти чого повільно так ідеш?
3: Ой, та коліна. Оце як посиджу. Потім розходжуюсь тільки хвилин за 20.
2: О, я ж тобі казала, подзвони 0800 75 0013 та замов комплекс «Хінокара». Я як спробувала, то забула, коли востаннє думала про ці коліна. Подзвони 0800 75 0013.
1: Хондрокомплекс «Хінокара». Рухайся у своєму ритмі. 0800 75 0013.
4: Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: Реклама.
5: Радіо. Шедеври української естради. Повертаємо своє.

Завантажуйте на свій телефон мобільний додаток «Суспільне.Радіо», щоб слухати «Радіо.» «Радіо.» – це онлайн-радіо, де кожна пісня улюблена.

це зовсім не моє. Чітко знаю, хто я, ця зброя я і є.

0: ранок на Радіо Промінь. Олеся Антипенко, Дмитро Захарченко. Ранкуємо.
1: Промінь рекомендує — це проєкт, в якому ми представляємо українську музику та спілкуємося з людьми, які її створюють. До речі, пісні регулярно додаються в окремий плейліст з новинками, і ви можете його знаходити на стримінгових платформах YouTube, YouTube Music та Spotify. Промінь рекомендує новинки.
2: Сьогодні в нас Катерина Гулюк і Забучук з треком «Це була любов». Про свою співпрацю ці двоє артистів заявили в травні цього року в Луцьку під час допрем'єрного показу кінохіта «Диявол носить Прада 2». Діджею, музичному продюсеру і бітмейкеру Артему Бучуку, відомому як Зе Бучук, запропонували відіграти перед прем'єрою діджей-сет. Він вирішив, що це буде чудова нагода представити світу першу артистку свого лейблу «Будинок з музикою» Катерину Гулюк. Зараз ми і поспілкуємось з Артемом, бо він з нами на зв'язку, більше про трек і взагалі про першу артистку його лейблу.
1: Так, важливо. Привіт,
2: привіт, Артем.
3: Доброго дня.
1: Добрий. Одразу зазначимо, це просто технічний момент, але все одно важливий для наших слухачів. Пісня ваша спільна. Хотіли презентувати разом, щоб і була Катерина, але з певних причин технічних в житті так буває, що сьогодні ти будеш з нами один в ефірі.
3: Так, дуже перепрошуємо, ну так сталося.
1: Нічого, розуміємо, часи не найлегші, всяке може бути. Слухай, дійсно цікавий момент, тоді будеш сьогодні те, що називається, віддуватися за двох.
3: Запросто, запросто і з великим задоволенням.
1: Доведеться. Скажи, у вас шлях все одно, в кожного був свій, будували свою музичну кар'єру. Катерина стала учасницею 9-го сезону «Голос України», перемагала в караоке на Майдані, писала, виконувала пісні, а тим часом ти активно розвивав електронну сцену. Як ви знайшлися і в який момент почалася ваше знайомство, співпраця?
3: Все дуже просто. Дуже багато творчих і талановитих людей у нас так склалося історично, що з Луцька, і ми не виключення, ми також двох з цього прекрасного міста. І давним-давно дуже познайомилися ще в часи, коли я займався просто діджеїнгом, а Катя в той момент працювала в караоке в одному закладі. Ми працювали разом, вона була бек-вокалісткою. Ось. І після того дуже багато часу пройшло, ми час від часу так невзначай списувалися і запитували одне в одного, там Катя запитувала, чи не хочеш разом щось створити, у неї був свій творчий шлях, у мене також, і вона пропонувала, я також не був проти, і дуже багато разів ми так відкладали, знаєте, на це, на потім. Воно так часто буває, коли хочеш щось створити і домовляєшся з кимось, саме музика, вона чекає свого якогось певного моменту. Ось, і таким самим чином у мене з багатьма артистами є якісь співпраці, які реалізовуються в той момент, коли ти взагалі цього не очікуєш. І так і сталося у цьому випадку. Ось, ми просто випадково списалися, тому що Катя багато виступала за кордоном і подорожувала. Ось, і так сталося, що вона була в цей період часу, коли у мене було вікно там від виступів і також якихось релізів. Ось, ми зустрілися і почали накидати якісь нові ідеї. Ось те, що було у мене там відкладено, у неї відкладено якісь текста, у мене якісь музичні замальовки. Ось, і ми почали їх реалізовувати на студії. Якось так.
2: Угу. Але навколо Катерини ви створили на початку таку атмосферу загадковості. Для глядачів вона була такою таємною артисткою. Чому? Чому ви вирішили піти таким шляхом?
3: Насправді ми не переслідували якогось, та й в загальному я по своїй творчості і по своєму позиціонуванню не переслідую якогось такого ідеї створити зайвий шум чи, можливо, інтригу. Ось. Але в той момент ми просто не планували саме, що це буде перша прем'єрна робота, саме типу такий, як саундтрек до фільму. Ось. Ми не мали цього в планах, у нас просто була демо-робота, аранжування, і як ви представляючи мене, зазначили, що запросили, ми отримали запрошення на виступ на презентації фільму, і воно так склалось, що Катя просто випадково накидала хук з ключовими словами з фільму, з назвою фільму, і воно поєдналось. Ось. І ми не планували просто в той момент ще висвітлювати якісь свої роботи, прем'єрити щось, і хотіли це, наше бачення було дещо іншим. І в той момент ми зрозуміли, що варто поєднати, і в першу чергу з голосом саме Катіним, тому що в такий момент, коли ти не бачиш обличчя, ти можеш акцентувати свою увагу абсолютно на іншому, і люди так і звернули увагу на голос Каті, який у неї неймовірний насправді. І все, і ми так реалізували цю ідею, і не ставлячи якихось дедлайнів, тобто ми собі так вирішили і розуміли, що якщо воно складеться все воєдине, то це буде класний такий кейс, і воно так і сталося.
1: Так, розкажи тоді трохи зараз детальніше, бо ну я скажу за себе, моє так. Просто враження, відчуття. Я трохи заплутався з ось цими взаємодіями. Катерина, вона сольна виконавиця.
3: Так, саме так.
1: Ти теж, ти теж сольний виконавець. При цьому так. В тебе є лейбл. Вона учасниця твого лейблу. Це ми говоримо про лейбл повноцінний з супроводом артиста, дистрибуцію, чи це ну про там лише якісь окремі моменти. Тобто вона твоя підлегла, вибачте, чи вона твоя колега, чи хто кому кум, брат, сват? Я трошки загубився.
3: Ось ми формуємо саме чим цікавий наш такий невеликий камерний лейбл. Він дещо відрізняється, можливо, по позиціонуванню. Ми хочемо створити простір дуже сильно рівноправний, де немає якихось певних наставників, хтось там важливіший і так далі. Тобто ми хочемо створити простір, в першу чергу, так як він не називається «Будинок з музикою», це лейбл-спільнота більше, де навіть люди приймають участь у створенні музики, які отримують певні такі переваги, вони чують цю музику в ексклюзивних допрем'єрних показах на наших подіях закритих, на які можуть потрапити тільки учасники спільноти. І цим ми відрізняємося трішки. Ось. І саме переслідуємо яку мету – створити максимально сприятливі умови для артиста, для того, щоб, знаєте, творчість не відпадала на другий план. У мене багато друзів, які займаються творчістю, і ми хочемо зробити умови. Я не знаю, чи це до кінця так юридично правильно сказати, щоб артисти мали можливість публікуватись по собівартості. Тобто у нас немає переслідування якоїсь комерційної цілі, тобто заробити з артиста, взяти у нього відсоток і так далі. Ми переслідуємо ціль просто мотивувати артистів створювати музику. І це такий дуже камерний лейбл насправді. Тут в ЗМІ воно висвітлено, що перша артистка лейблу, але у нас є різні формати співпраці, тобто можна сказати, як резиденти будинку з музикою, а є і гості. Це люди, які і артисти, з якими я працюю, вони також долучаються, і вони є дотичними до того, що ми в загальному створюємо. Тому ми зараз от робимо таке щось особисто для мене нове. Можливо, хтось вже такий шаблон бачив, і для нього він є знайомим, але особисто я такого не бачив, тому якось так.
2: І це, знаєш, в нас є гості, які зайшли до нас, випили чаю, створили музику і пішли. Добре, ми будемо слухати зараз трек ваш спільний. Це була любов. Була любов між вами?
3: Та у нас, можна сказати, що ну, стосунки такі дружні і тривалі досить. Тобто це ну, абсолютно про інше.
1: Абсолютно про інше, про що тоді договори, бо я відчуваю, ти, Лесь, що ти наробила? Артем засоромився зараз. Я прям відчув, як він напружився, Артем.
3: Та ні, ну що.
1: Та ні, що ні разу не буває. Ні, насправді цікавить, бо ну, ти розповів неймовірну історію про ваше знайомство і як саме склалися обставини на пісні співпраці. Цікаво, як склалося з цією піснею.
3: Як склалося з цією піснею? Насправді, у Каті багато, типу, вона приносить замальовки, ідеї, і у нас все, вся творчість про любов. І те, що я транслюю своєю електронною музикою, якщо, типу, взяти хронологію, то там про відчуття, про любов, про те, про взаємопідтримку людську у будь-яких проявах і форматах. Тобто, це основа для мене життя, що в любові і в музиці зароджується щось прекрасне і що дає надію на світле майбутнє. майбутнє. Ось. Ну, такий ексклюзив для радіо «Промінь», можна сказати, та 10 років тому, коли ми вперше познайомились з Катериною, у нас була симпатія.
2: Бачиш, я все ж таки відчув.
1: Так, зрозуміло, що відчув. Я відчув, як він почервонів в моменті, коли ти запитав.
3: Та це я пригадав просто. Зафлешбечили.
1: Все, тоді не флешбечся зайвий раз. Тобі хорошого дня. Дякуємо за розмову і за презентацію. Саме зараз і будемо слухати пісню. Друзі, зустрічайте. Катерина Гулюк і Забутчук. Це була любов.
0: «Промінь» рекомендує. Рекомендує.

0: Промінь рекомендує.
1: Катерина Гулюк і Зебутчук. Це була любов.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: таке кіно з Вірою Сивачук.
1: Так, друзі, це означає, що як завжди в п'ятницю ми спілкуємося з Вірою Сивачук, в якої є, що нам порекомендувати, порадити просто по-людськи, але з фаховою експертною думкою кіноглядачки. Тому зараз Віра вже з нами на зв'язку і готова поспілкуватися. Привіт.
2: Привіт.
3: Привіт-привіт, Діму, Лесі, слухачам Променя. Ну, власне, я сьогодні, мабуть, буду не як фахово-експертний,
1: ну, почалось.
3: Як
1: я
3: ви
1: тут...
3: там сказали, так.
1: Дякую.
3: А мабуть, як глядачка з дивану, яка дивиться на афішу жовтня і очікує, що там буде дуже багато цікавих новинок, і, власне, це якось тримає в нашому теперішньому світі. Ну, все ж таки, якщо фільми в кіно виходять, значить, це не так погано.
1: Та, це згодна, теж правда. І так. Що? Отже, ми сьогодні говоримо про афішу жовтня, правильно?
3: Ну, я думаю, що про всю афішу при величезному бажанні ми не зможемо поговорити, тому я так для себе, знаючи наші реалії, обрала три фільми, дай Боже, щоб про три встигли розповісти. Ну, і, власне, починаю з того кіно, яке вже вийшло в прокат, його можна побачити найближчими днями, це фільм «Соціальна розплата». Ну, я думаю, ви здогадаєтесь, що це продовження логічне фільму «Соціальна мережа», який вийшов багато років тому і, власне, розповідав нам про становлення в Facebook. Але, на відміну від першої частини, «Соціальна розплата» показує такий темний бік соцмереж. І, власне, ґрунтується на історії Френсіс Гауген. Якщо ми пам'ятаємо події кількарічної давнини, це колишня менеджерка Facebook, яка відправила в медіа секретні файли про те, що соцмережі, власне, шкідливо впливають на користувачів. І йшлося саме про те, що люди схильні шерити найбільше конфліктний контент. Ось, і, власне, ця історія тоді була така доволі присутня в медіа, а тепер про неї зняли фільм. Сценаристом цього фільму, режисером став Аарон Соркін, який писав сценарій і до фільму «Соціальна мережа» першого. Ну, а, власне, в Марка Цукерберга цього разу перевтілився Джеремі Стронг. Ось, і що цікаво, що, знову ж таки, ми вже бачимо зовсім іншу історію про соцмережі. Якщо той фільм позиціонувався як таке дуже гарне мотиваційне кіно, так, про те, як закоханий в свою справу стартапер може зробити справді щось дуже велике і видатне, то цього разу ми вже бачимо більш такий реалістичний, скептичний погляд на те, що можуть зробити соцмережі в житті кожного з нас. І цей фільм, нагадую, в прокаті вже від учора.
2: Так.
1: Ага, ну, тобто мало нам же ж темних часів, мало нам тривоги і така Віра. Ну, і тоді ще, от, тримайте. Задумайтесь, що там у вас по Фейсбуку. Дякуємо, добре, є перший.
3: Діма, я думаю, що наші темні часи з темними часами Фейсбук, мабуть, не зрівняються.
1: На щастя, так, точніше, на жаль, виходить, що просто
2: ну,
1: таке фіно.
2: Давайте до наступного фільму.
1: Та подиви на
2: неї. Бо я знаю, що буде наступне, мені здається.
1: Така, інтрига без інтриги. Ну, це для нас, ну, другий.
3: Так, ну, власне, переходимо.
2: Так.
1: Віро.
2: І не буде наступного, бачите?
1: Як, а ось чому ти...
3: Це
1: так...
3: бестселера.
1: А ось
3: так,
1: чому?
3: Я вас чую.
1: Так,
3: мене.
1: Зараз так, ми так тепер... знову чуємо. Чудово.
3: Так, це, власне, Лесіна тема, екранізація бестселера «Клара і сонце». Це науково-фантастичний фільм «Антиутопія» за мотивами одноіменного роману японського письменника Кадзо Ішігури, якщо я неправильно сказала, Леся мене виправив.
2: Все правильно, так, так, так.
3: Ну, власне, що можу сказати я з трейлера, як людина, яка книжку поки що не читала, але, можливо, ще встигну. Це історія, ще одна історія про штучних друзів, тобто про роботів, і про те, чи можуть вони принести справді бажане товариство самотній людині. Про що йдеться? За сюжетом, Клара – це штучна подруга, яку виробляють на заводі, яку, до речі, грає Дженна Ортега, що теж такий важливий факт, дуже хоче знайти свій дім. І вона потрапляє таки в цей дім до дівчинки Джозі, яка страждає на таку складну хворобу. І ще в їхній сім'ї складна історія, вони пережили втрату. Тобто дитині потрібен не просто компаньйон, а, власне, хтось, хто зможе підтримати її бажання жити і взагалі повернути любов до життя. І, власне, з'являється Клара, від чого не в захваті мама Джозі, тому що вона не вірить про те, що це можливо, і що, власне, робот може подарувати дитині справжню дружбу. Ну і, власне, це інтрига навколо якої танцює весь цей фільм.
1: Так, але я так розумію, фільм же вже в прокаті є, правильно?
3: Ні, фільм виходить в прокат наступного тижня, не наступного, да, вибач, 22 жовтня, якщо все гаразд він вийде. Але так, в мережі є перші реакції на трейлер. Чесно кажучи, я теж подивилася трейлер. З першого, з плюсів, що хочу сказати, що справді...

0: звичайної такої сімейної кіноісторії про те, як самотня дитина просить батьків завести домашнього улюбленця. Вони дуже довго пручаються, але зрештою таки заводять. І цей улюбленець, котик чи песик, він рятує буквально цю сім'ю. От те саме, мені здається, відбувається, ну, принаймні, якщо йти за трейлером у фільмі «Клара і сонце», і нехай сам фільм спростує мої побоювання.
1: Я теж сподіваюся, що він спростує твої побоювання, бо там насправді все набагато глибше, не просто, типу, там робот потрібен для того, щоб мати якусь близьку людину там дитині і там друга і таке інше, тому що там є ще певна ситуація з хворобами дітей. Ну, тобто, там треба дійсно,
2: давайте отримаємо результат, а потім почекаємо.
1: Бо іноді, дуже часто, насправді, трейлер не відповідає тому,
2: однозначно. Але і зацікавити теж повинен.
1: Да,
2: все.
1: Да.
2: Це попередні враження.
0: Ну, але бачите, так? Я думаю, що тих, хто налаштований зараз скептично, все ж таки є нагода, мабуть, прочитати книжку, і до 22 жовтня ще є в нас, в принципі, трішки часу, тобто, щоб потім можна було або розчаровуватись, або навпаки не розчаровуватися.
1: Або просто, якщо ви не встигнете прочитати, подивитися це свіжими очима і сприйняти це просто як окрему історію з фільмом, а потім вже можна почитати книгу, і якщо це буде книга глибше, а зазвичай книга глибше, ніж фільм, то це може також бути там, не знаю, такий досвід від фільму і від книги, тому що справді режисер Вайтіті, це дійсно є тут трошечки таке для мене перстрога, що все піде в гумор.
2: Ну, тоді йди і читай свої книги, які набагато глибші, ніж всі фільми. А я попрошу...
0: Але, до речі, Дімо, я хочу додати буквально одну фразу, що дуже часто сучасний кінематограф стає таким якраз поштовхом. Він знімає фільм, можливо, якимось чином інтерпретує книжку зовсім інакше і простіше, але це такий маленький стимул для великої аудиторії все ж таки піти почитати першу джерело.
2: Так. Все, зрозумів. Тобто, третій фільм не називаємо, правильно зрозумів?
0: Третій фільм ми називаємо обов'язково, тому що як же ж без українського кіно, попри все, воно все ж таки знімається і виходить. І, власне, буде одразу кілька українських фільмів у жовтні. Я деякі лише згадаю, тому що ми про них вже говорили. На Докудейсі виходив фільм «Ілюзія тихої ночі». Пам'ятаю, що ви мене тоді запитували, а де ж його ще можна буде подивитися? І ось цей документальний фільм, який показує панораму життя України, таку неспокійну, якою вона є зараз, протягом однієї ночі, ну це йшлось про минулий рік і минуле літо, ось тепер ця стрічка все ж таки дісталася і до великого прокату. «Ілюзія тихої ночі» з 15 жовтня в кіно.
2: Клас.
0: Але оскільки... Так, але про цей фільм ми говорили, я би хотіла сьогодні згадати ще один дуже важливий фільм, який, я думаю, зацікавить українців зараз от просто дуже-дуже, тому що це українська антиутопія не про людей і роботів, а про наше найближче майбутнє. Це стрічка Валентина Васяновича, режисера, який зняв «Атлантиду» і «Відблиск», і називається вона «За перемогу». Я думаю, ви чули вже про цей фільм.
2: Так.
1: Ні. Я не чула, чесно, про Васяновича новий фільм, але, мабуть, це буде щось геніальне. Давайте поки на цьому поставимо три крапки, бо набагато вже ми про багато фільмів розповіли. Ви дали вам рекомендації, ви, любі друзі наші, обирайте собі будь-що, що
2: ви слухай, тут такий вибір досить широкий, я думаю, точно є з чого брати. Ми дуже дякуємо Вірі Савичук, яка сьогодні була з нами. Віро, тобі хорошого дня. Ми ж на цьому етапі також будемо з вами прощатися, друзі. Для вас сьогодні працювали Леся Антипенко, Дмитро Захарченко.
1: Тиждень також для вас працювали. Ми дякуємо, що ви були з нами, і вам зичимо спокійного дня.
3: Ось таке кіно. Малята.

0: Будьмо Україною. Програма вітань.
1: З вівторка по п'ятницю. З 13 по 16.00. Звучимо Україною. Програма вітань на Радіо Промінь. Телефонуйте 044 290 0515 або пишіть на 050 290 0515.
2: У будь-який зручний месенджер.
1: З вами в ефірі я, ведучий Дмитро Моргунов і вся Україна. Дзвонити 044 290 0515. Писати 050 290 0515.
0: Для естетів – паперова комунікація. Приймаються листи і поштівки. Адреса незмінна. Київ-1, Хрещатик 26, Радіо Промінь. Програма вітань «Звучимо Україною». Радіо Промінь. «Звучимо Україною». Потужно.

0: Промінь рекомендує Blackfish. Я тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
1: Всім салют, це Блок Бейбі.
2: На зв'язку Бедактріс.
3: Всім привіт, це Своя.
2: Та Алексеєв.
3: Будь ласка, підписуйтесь на YouTube канал Радіо Промінь. Це прекрасна радіостанція.
2: Тут дуже багато цікавої музики, цікавих інтерв'ю з цікавими артистами.
1: І чого ви досі не підписані? Слухай Промінь.
2: Дивись Радіо.
0: В Україні 12 година. Радіопромінь.
4: У студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю.
0: Суспільне новини.
4: На Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Черкащині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Запоріжжі, Донеччині і Луганщині оголошено повітряну тривогу. Ми закликаємо вас, перебувайте в укриттях. Російські війська сьогодні тричі вдарили по Запоріжжю. Остання атака була на маршрутне таксі у середмісті. Троє людей дістали поранень. Перед цим одна із керованих авіабомб впала поблизу багатоповерхівки. Загинув чоловік, ще 12 людей дістали поранення. Серед них дитина, повідомила обласна прокуратура у Фейсбуці. Також унаслідок обстрілів у Запоріжжі пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, заклад освіти і вигоріли автівки. Російський реактивний дрон вночі атакував Івано-Франківськ. Загинув сторож, який охороняв нежитлову будівлю. Унаслідок влучання дрона там зайнялася пожежа, розповіла Суспільному речниця ДСНС у Івано-Франківській області Христина Перцович.
5: Виникла пожежа будівлі на площі орієнтовно 150 метрів квадратних, а також горіла суха трава, чагарники на відкритій території. Площа пожежі складала більше 250 метрів квадратних. Рятувальники оперативно ліквідували обидві пожежі. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу загинула одна людина, попередньо це чоловік 1959 року народження.
4: Унаслідок російських ударів станом на ранок є нові знеструмлення у Чернігівській, Харківській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській, Київській областях, а також у Києві. «Укренерго» у Фейсбуці інформує, що там, де це наразі можливо, де безпекові умови дозволяють, вже почали аварійно-відновлювальні роботи. У компанії додали, аби не перевантажувати обладнання, пошкодженого російськими обстрілами, в частині областей упродовж всієї доби вимушено застосовують графіки обмеження потужності для промисловості і графіки погодинних відключень обсягом до 2,5 черг для всіх категорій споживачів. Графік відключень за конкретною адресою можна дізнатися на офіційних сторінках «Обленерго». Журналіста-розслідувача Михайла Ткача, затриманого вчора в Австрії, відпустили. Про це повідомили Суспільному у прес-службі Міністерства закордонних справ України. Українські дипломати і консули посольства України в Австрії з вчорашнього вечора працювали з австрійськими колегами над тим, щоб ця ситуація була вирішена. МЗС вдячне австрійським дипломатам за належну реакцію. Про все це йдеться в повідомленні. Крім Михайла Ткача, затриманий був і оператор Ярослав Бондаренко. Наразі консули з'ясовують, чи його відпустили теж, додають в МЗС. Подальший курс долара залежатиме від рішень Нацбанку, однак передумов для його різкого зростання наразі немає. Про це розповів в етері новини «Лайв» головний експерт з реформи фінансового сектору економічної експертної платформи Руслан Чорний. За його словами, за останній місяць НБУ витратив на підтримку курсу гривні 5,5 мільярда доларів. І це найбільша сума з 2022 року.
6: Курс поки що тримається. Є виключно Національний банк, це в його силах тримати його далі чи відпустити. Я думаю, що навіть якщо він його відпустить, можливості для суттєвого подорожчання зараз немає. При тому, що Мінфін зараз розглядає різні моменти для того, щоб фактично взагалі зупинити імпорт, тобто крім військового, ні машини, ні холодильники, нічого, щоб в Україну не поступало. Тому що зараз у нас просто величезний перекос між імпортом та експортом. Експортується у нас все менше, чи ми бачимо закриті порти, закриту фактично аграрну та металургійну отраслі і не отримуємо валютних надходжень, які мали б отримувати.
7: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно.
8: Пояснюємо зрозуміло.
4: А більше верифікованих новин читайте на сайті suspilne.media. Наостанок про погоду. Сьогодні у західних, північних, місцями центральних регіонах пройдуть короткочасні дощі. Нарешті території без опадів. У західних, північних і центральних регіонах місцями пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура 18-23 градуси. У західних Вінницькій і Житомирській областях від 14 до 19. На Київщині вдень короткочасний дощ. Температура 18-23 градуси. У Києві близько 20 з позначкою «плюс». У студії для вас працювала Ілона Степанченко. Суспільне новини.

0: Соціальна реклама.
1: Мамо, стільки зірочок.
2: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
1: Дивись, яскрава яка. Полетіла в місто згасає. Я встигну загадати бажання.
2: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
3: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
0: Соціальна реклама.
4: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант Національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного.

Я б закреслив, якби так просто, ці сторінки видно ще відголосся. Я зірвав свій внутрішній голос, ти була все, а тепер тільки осінь. Без тормозів, просто на осінь.

0: Промінь рекомендує.
1: Вікі Роуз. Аморе.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: чекай.
1: Радіопромінь та сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Різна робота, одна справа. До війни Пума працював технікумом у медичному університеті. У 2023 році він добровільно пішов до військкомату і долучився до лав сухопутних військ. За цей час воїн не лише адаптувався до нових реалій, а й став одним із найефективніших операторів дронів у 141-й окремій піхотній бригаді. Спеціалізація Пуми – точні скиди з безпілотників та управління FPV-дронами. На його рахунку вже понад 300 знищених окупантів. І з кожним новим вильотом ця цифра зростає. Його вміння поєднувати технічні знання, чіткість та холодний розрахунок дають результати, які важко переоцінити, роблячи його справжнім жахом для ворога. Пума – приклад того, як людина з цивільної професії стала незамінною частиною шляху до нашої перемоги. Приєднуйся до сухопутних військ, найчисельніших та найрізноманітніших в Збройних силах України. У нас різна робота, але одна справа. Перемога йде за сильними. Слухайте щодня на Радіо Промінь.

ще наші океан. Океан, скільки вже було на серці ран, та вона усміхнена, горда і сильна, вона горда і сильна.

0: Найцікавіші музичні історії завжди починаються у вікенді нової музики.
1: Loud. У мене є класна демка, яку я написав одразу після фіналу Євробачення. Я дивився його в потязі і насправді сильно надихнувся тим, що я можу зробити в майбутньому щось іще більш потужне для Євробачення. Я побачив реакції людей, я написав трет одразу після фіналу. І деякі люди, звичайно, були незадоволені тим, що ми не отримали перше місце. Але я написав трет, чи йдемо ми з фірмою в 27-му році. І, звісно, там було багато тисяч людей, які написали: так, звичайно, це навіть не питання, ми тебе чекаємо, якщо ти не підеш, це взагалі ми не будемо дивитися Євробачення, нас відбір. Тому я сказав: клас, але поки я потримаю інтригу і ми подивимося, як воно буде на нас відборі в цьому році. Я не можу поки сказати, чи я буду там, але подивимося.
0: Слухайте вікенд нової музики щосуботи з 11 до 15. Не пропускайте зустрічі з улюбленими артистами. Підписуйтеся на сторінки Радіо Промінь у Facebook, Instagram, Threads і YouTube.

0: Промінь рекомендує.
1: Дмитро Кот. Вугілля. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. В Україні Радіопромінь.
2: У студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю.
1: Суспільне новини.
2: На Рівненщині, Житомирщині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Донеччині і Луганщині оголошено повітряну тривогу. Закликаємо вас, перебувайте в укриттях. Під час затримання знімальної групи «Української правди» у Відні зазнав поранення колега журналіста-розслідувача Михайла Ткача, оператор Ярослав Бондаренко. Він опинився у лікарні, його допит розпочали лише вночі. Про це повідомила головна редакторка видання Севгіль Мусаєва у соціальних мережах. Михайла Ткача відпустили на світанку після понад 12 годин затримання. Поінформували Суспільному у Міністерстві закордонних справ України. Перед цим із Ткачем у поліції зустрівся український консул у Австрії. Водночас засоби зв'язку журналісту досі не повернули, тому редакція не може зв'язатися із ним безпосередньо, сказала Севгіль Мусаєва. Вона заявила, що у редакції наразі не знають процесуального статусу у Відні обох журналістів. Вони прибули у Відень за редакційним завданням пошуку колишнього генпрокурора Руслана Кравченка, який втік із країни після корупційного скандалу в офісі генпрокурора. Уривок цитати Севгіль Мусаєвої. Додамо, у Бучанському...
3: Наразі нам невідомий процесуальний статус обох журналістів. Звинувачення, які висувалися нашим колегам під час утримання, не схожі ні на що, з чим редакція мала справу раніше, і викликають серйозні запитання. Ми очікуємо від австрійських правоохоронних органів пояснень щодо обставин затримання наших колег, поранення Ярослава та причин тривалого утримання їх обох. Також очікуємо уточнення їхнього процесуального статусу та повернення засобів зв'язку.
2: У Бучанському районі рятувальники виявили тіло жінки під час розбору завалів і гасіння пожежі на

0: складських приміщеннях, пошкоджених унаслідок російської атаки. Про це повідомив очільник Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко у своєму телеграм-каналі. А я нагадаю, що Державна служба з надзвичайних ситуацій України зранку інформувала, що у Бучанському районі росіяни атакували складські приміщення. Унаслідок цього постраждали троє людей, також рятувальники шукали ще одну жінку, яка перебувала під завалами. У Генштабі повідомили про ураження в Росії трьох об'єктів, пов'язаних із запуском ракет і виробництвом ракетного палива. У Нижегородській області уразили об'єкт «Ценки», який працює зі стартовими комплексами і обладнанням для ракет, а також центр ліквідації міжконтинентальних балістичних ракет. У Тверській області уразили Реткінський дослідний завод, де виготовляють компоненти пального для ракет Х-55 і Х-101, пише Генштаб Збройних сил України у Фейсбуці. Сейм Латвії терміново в остаточному читанні ухвалив поправки до закону про обмеження дій, що загрожують національній безпеці. Вони передбачають заборону для депутатів міських і краєвих дум на поїздки до Росії і Білорусі. Про це пише Делфі на своєму сайті. Зазначається, що поправки доповнюють другу частину статті закону новим пунктом і забороняють місцевим депутатам виїжджати до РФ і Білорусі. Наразі таке обмеження діє для низки категорій посадовців, працівників державних органів і депутатів Сейму. Нобелівську премію миру отримала Наві Піллей, екс-президентка Міжнародного трибуналу щодо Руанди. Про це повідомили під час визначення лауреатів Нобелівської премії. Наві Піллей – південноафриканська юристка, яка обіймала посаду Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини з 2008 по 2014 рік. Вона була головою Міжнародного кримінального трибуналу з Руанди з 1999 по 2003 роки. Саме під її головуванням суд встановив прецедент, що зґвалтування є формою геноциду і злочином проти людяності. А я нагадаю, що Нобелівську премію миру вручає спеціальний комітет, який визначає парламент Норвегії. У минулому році Нобелівську премію миру отримала венесуельська опозиційна діячка і політикиня Марія Коріна Мачадо. А більше верифікованих новин читайте на сайті Суспільне.Медіа. Наостанок про погоду. Сьогодні у західних, північних і місцями центральних регіонах пройдуть короткочасні дощі. Нарешті території без опадів. У західних, північних і центральних регіонах місцями пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура 18-23 градуси. У західних, Вінницькій та Житомирській областях від 14 до 19 градусів із позначкою «плюс». У студії працювала Ілона Степанченко. Суспільне новини.
1: На Радіо Промінь звучимо Україною.
2: Програма вітань.
3: Моє шанування усім тим, хто в ці хвилини налаштований на хвилю Радіо Промінь. Мене звати Дмитро Моргунов, і ми розпочинаємо нашу програму вітань. А сьогодні у нас 9 жовтня, п'ятниця, і насамперед від усієї команди Радіо Промінь та певен, що більшості наших слухачів висловлюємо безмежну вдячність силам оборони України. Дякуємо захисникам і захисницям за кожен новий день, за можливість жити, працювати і виходити в етер під рідним прапором. Низький уклін також нашим медикам, які рятують життя. Рятувальникам ДСНС, які першими приходять на допомогу, та нашим дивовижним волонтерам за їхню невичерпну енергію та підтримку. Ну і поглянемо на календар. Сьогодні ціла низка цікавих приводів. Знов у нас Всесвітній день пошти сьогодні відзначається, тож усіх поштарів та працівників служб доставки сьогодні вітаємо. Дякуємо за ваші містки між містами та людьми, за кожну очікувану посилку і лист, які дарують радість. Також сьогодні в Україні відзначають День ріелтора. Ми вітаємо усіх фахівців з нерухомості, бажаємо легких угод, вдячних клієнтів і щоб кожен український дім наповнювався затишком та миром. Міжнародний день пива та піци. Ну, тут нарочно не вигадаєш, але саме прямо під цю п'ятницю, на цю п'ятницю він припадає. Це неофіційне, але таке смачне гастрономічне свято для гарного відпочинку у колі друзів після робочого тижня. Тож маємо, що сьогодні, друзі, відзначати і певен, що ви також додасте своїх приводів для святкування. Подзвонити і написати нам, звісно ж, можна і потрібно. Пишіть на 050-290-05-15 у будь-якому зручному для вас месенджері, або ж набирайте нас на 044-290-05-15 і поспілкуємося з вами наживо, привітаємо особисто і на всю країну. Тож, розпочинаємо, друзі, пишіть, дзвоніть, поїхали!

0: Звучимо Україною. Програма «Вітань» на Радіо Промінь.
1: Одразу маємо ж перше повідомлення з привітання з Днем Ріелтора. З Днем Ріелтора, команда агенції нерухомості Notarify. Вітаємо. Дякуємо, що допомогли нам знайти не просто нерухомість, а місце, яке стало нашим домом. Бажаємо вдячних клієнтів, успішних угод і ще більше щасливих новоселів від наших постійних слухачів, від родини Мельників. Це повідомлення нам надійшло. Допис із Дніпра від пана Дмитра маємо. Доброго дня. Дізнався про день пива та піци і рішення на сьогоднішній вечір прийнято. Збираємося з друзями після роботи. Усім спокійного завершення робочого тижня та гарних вихідних. Ну що ж, пане Дмитре, чудовий план. На вечір п'ятниці усіляко вас в ньому підтримуємо. 13 година і 12 хвилин. Друзі, продовжуємо нашу програму вітання. Нагадуємо наші координати. 044-290-05-15. Прямий телефон до нашої студії. 050-290-05-15. Номер телефону для ваших повідомлень.

0: Соціальна реклама.
1: О, привіт! Бачимо, ти нормтіп? Ми в К2 якраз набираємо нормтіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
0: Соціальна реклама.

0: Звучимо Україною. Програма «Літань» на Радіопромі.
1: Маємо повідомлення і від пана Олексія з Полтавщини, із Нових Санжар. Доброго дня, Промінь. Вітаю всіх працівників пошти із професійним святом. Окрема подяка листоношам, які попри всі складності везуть пенсії, листи та посилки навіть у віддаленіші села. Ваша праця – це справжній зв'язок між людьми. Ну і від нас також подяка поштарям за відповідальність та витривалість у наші непрості часи. Пише пані Ірина з Одеси. Вітаю, Промінь. Хочу привітати нашого сімейного ріелтора Сергія із Днем ріелтора. Дякуємо за допомогу у пошуку нашої мріяної квартири. Бажаємо щедрих клієнтів, швидких угод та завжди гарних новин. І ми вас вітаємо, пане Сергію, зі святом. Нехай кожен знайде свій затишний дім. На годиннику 13 години і майже 20 хвилин. Ми продовжуємо. Друзі, нагадую, що нам можна написати у будь-якому месенджері на 050-290-05-15 або ж зателефонувати на 044-290-05-15.

0: Уляна Шуба презентувала новинку «Ангели». Історію пісні артистка розповіла Променю.
1: Привіт всім слухачам радіо «Промінь», на зв'язку Уляна Шуба. І я хочу відкрити для вас свою нову роботу «Ангели». До речі, це кавер на пісню гурту «Время і стекло» «Кахель». По-перше, легендарна пісня отримала нове прочитання від мене. Ну і по-друге, хто ще з артистів змушував своїх саунд-продюсерів співати? Бо цю роботу я вкотре створювала зі своїм улюбленим саунд-продюсером Ранстаром. У Сергія дуже класний голос, і я вважаю, цей кавер зазвучав на 100 з 10. Коли ми почали обговорювати роботу, у нас було декілька варіантів ідей для аранжування, але зупинилися саме на тому, щоб додати в звучання року, який підсилить сенси, які хотілося закласти. Вважаю, нам вдалося переосмислити трек, бо нове прочитання, слова дуже актуальні і описують стан багатьох українців зараз. Взагалі ця пісня асоціюється з дитинством, теплими спогадами та безтурботним життям. І коли ми з командою зробили переклад, я зрозуміла, що сьогодні вона звучить зовсім інакше. У час, коли хтось втрачає віру, надію чи близьких людей, особливо важливо пам'ятати, що ми не самі. Я хочу, щоб кожен відчував у цій пісні щось своє. Саме те, що зараз йому необхідно почути. Ну і, звісно, не можу не сказати про кліп. Вийшла дуже красива робота. Друге відео знято з режисеркою Анною Мержицькою. Ми показали внутрішній світ людини за допомогою куба з плівкою, грою світла, різних образів, які передають стан людини, її переживання і те, як вона вміє справлятися з обставинами, в яких знаходиться. Дуже красива та метафорична робота, яка точно варта вашої уваги. Буду вдячна за перегляди, лайки, коментарі. Дивіться кліп на YouTube, слухайте Уляну Шубу «Ангели» і насолоджуйтесь.
0: У суботу, 10 жовтня, о 13:15, Уляна Шуба стане гостею прямого ефіру шоу

0: він представив сольний трек «Невагомість». Усі подробиці у наступному випуску музичних новин.
1: Вона складається з трьох частин. Одна про життя, одна про смерть, а одна про любов. Це така філософська пісня, і я думаю, вона має знайти свого слухача, особливо в такі складні часи.
0: Більше музичних новин читайте і слухайте на сайті ukr.radio у розділі «Промінь» або у сторіс офіційних сторінок «Радіо Промінь» в Інстаграм і Фейсбук.
2: Промінь рекомендує. Джейс 51. Телепат.

Промінь рекомендує Джейс 51. Телепат. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Звучимо Україною. Програма вітань на Радіо Промінь.
1: Трохи, але дуже щире повідомлення отримали ми від нашої постійної слухачки Світлани. Радіо Промінь, привітайте з Днем працівників пошти, моїх любих дівчаток Інну та Наташу Желебу. Дівчатка, ми з Віталіком дуже вас любимо. І ми також долучаємося до вітань із Всесвітнім Днем пошти. Ще одне повідомлення отримали ми із Чернігівщини. Пише нам пані Тетяна, передайте привіт моєму тату, пану Івану. Татусю, дякую за твою підтримку в усьому та за золоті руки. Будь здоровим та міцним на многі літа. Приймайте привіт від донечки пана Івана і від нас так само. 13.32 на годиннику. Друзі, ми продовжуємо набирає обертів наша програма. Вітання, чекаємо на ваші повідомлення. 044-290-0515 той номер, який ви можете набрати і особисто на всю країну у прямому етері привітати близьку вам людину. Або ж залишіть для цієї людини повідомлення у будь-якому месенджері на номер 050-290-0515. Пишіть, і ці повідомлення обов'язково пролунають у нашому етері.

0: Чому Україною? Програма «Вітань» на Радіопромі.
1: Ми продовжуємо, друзі, і маємо щирий допис з Коростені з Житомирщини від пана Миколи. Доброго дня, Радіопромінь. Хочу привітати з днем народження свою кохану дружину Оксану Козак. Дякую тобі за твою ніжність, турботу і затишок у домі. Бажаю міцного здоров'я, безмежного щастя, усмішок і щоб усі наші мрії обов'язково здійснювалися. Пані Оксано, Радіопромінь щиро долучається до вітань. З днем народження вас, краси, радості та наснаги. Кого ви хочете, друзі, сьогодні привітати? Напишіть нам про це на 050-290-05-15, або ж зателефонуйте і розкажіть особисто. Телефон до студії 044-290-05-15, наразі він вільний, тож набирайте.

0: Звучимо Україною. Програма «Вітань» на Радіо Промінь.
1: Ми продовжуємо, друзі, і є ще час у цій музичній годині, аби озвучити кілька ваших повідомлень. Ось, наприклад, пише нам пані Наталя із Львівщини. Доброго дня, Промінь. Привітайте, будь ласка, нашого колегу Андрія Малишка із днем народження. Бажаємо тобі міцного здоров'я, родинного затишку, залізного терпіння та нових професійних вершин. Нехай кожен день дарує приводи для радості. І від усієї нашої радіородини, пане Андрію, вітаємо.

0: Звучимо Україною. Програма «Вітань» на Радіо Промінь.
1: Ну що ж, друзі, перша година нашої програми «Вітань» добігає свого завершення. І що хочеться сказати, по-перше, подякувати всім тим, хто пише нам і робить цей день трошечки світлішим і теплішим. Наступні повідомлення зачитаємо вже в наступній годині після випуску новин. До того часу пишіть нам на 050 290 05 15. Мене звати Дмитро Моргунов, я тут до 16 з вами.

0: Промінь рекомендує.
1: Катерина Гулюк і Зе Бутчук. Це була любов.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. Радіо
0: Промінь. В Україні 14-та година. Радіопромінь.
3: У студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю.
0: Суспільне новини.
3: У Києві, а також на Київщині, Черкащині, Полтавщині, Сумщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Донеччині і Луганщині оголошено повітряну тривогу. Ми закликаємо вас, перебувайте в укриттях. До 16 зросла кількість поранених унаслідок ранкової російської атаки на Запоріжжя. Один чоловік унаслідок цього загинув. Зранку росіяни атакували місто 6 керованими авіабомбами. Пізніше російський дрон вдарив по маршрутці у середмісті Запоріжжя. Троє людей були поранені, повідомив очільник області Михайло Семікін у своєму телеграм-каналі. У Прилуках на Чернігівщині на центральній площі міста попрощалися з сім'єю, яка загинула від ракетного удару по п'ятиповерхівці 7 жовтня. Повідомляють кореспонденти Суспільного. Загинув Олександр Іванченко, його дружина Юлія Іванченко і двоє їхніх дітей. 13-річна Ірина і 8-річний Максим. Олександр працював машиністом Укрзалізниці. На прощання прийшли сотні містян.
4: Сім'ю загиблих знали багато прилучан. Про них дізналася вся Україна з новин, які не залишили байдужим нікого.
3: Нагадаю, поховали родину на їхній батьківщині у селі Бурімка Прилуцького району. Також нагадаю, росіяни атакували Прилуки 6 крилатими ракетами, повідомили у Чернігівській обласній військовій адміністрації. Унаслідок влучання в п'ятиповерхівку загинули 22 людини, серед них 5 дітей. У Києві через ситуацію в енергосистемі і безпекові обмеження можуть тимчасово змінювати маршрути й графіки трамваїв, тролейбусів і фунікулера. Про це йдеться на сайті КМДА. Актуальні зміни публікують у телеграм-каналі «Київпастрансу». І у Києві скасували екстрені відключення світла, повідомили у ДТЕК. Діють погодинні графіки знеструмлень. Раніше «Укренерго» сповістило, що обмежили потужності до 2,5 черг. А це означає, що світла може не бути від 8 до 10 годин на добу. Електроенергії в Україні достатньо, проблеми виникають через пошкодження росіянами магістральних мереж, які фахівці не встигають відновлювати після російських атак. Про це розповів в етері Суспільного експерт із енергетичних питань Геннадій Рябцев. За його словами, останнім часом Росія змінила тактику обстрілів і здебільшого концентрує удари саме по магістральних мережах.
5: Генерації настільки достатньо, що її можна в денні години експортувати надлишкову, але через пошкодження магістральних мереж, через пошкодження розподільних пристроїв, цю енергію фактично неможливо довести до споживача. І ці пошкодження, на жаль, відбуваються достатньо часто. Зараз, зокрема, в Києві та області енергетики просто не встигають відновити пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури.
3: Засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй відбудеться о 22-й годині за київським часом. Про це йдеться на сайті Радбезу. Засідання скликали на прохання України у відповідь на нову хвилю російського терору. Як написав у соцмережі X міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він наголосив, що російські атаки лише за останні кілька днів забрали 78 життів. Ще понад 200 людей поранені. За словами Андрія Сибіги, це вимагає рішучої відповіді світу. Нобелівську премію миру отримала південноафриканська правозахисниця Наві Піллей. Про це повідомили під час визначення лауреатів премії. Наві Піллей була президенткою Міжнародного трибуналу щодо Руанди і Верховною комісаркою ООН із прав людини. А я нагадаю, що минулоріч Нобелівську премію миру отримала венесуельська опозиційна діячка і політикиня Марія Коріна Мачадо.
6: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
7: Оперативно про головне.
3: А більше верифікованих новин читайте на сайті suspilne.media. Наостанок про погоду. Сьогодні у західних, північних і місцями центральних регіонах пройдуть короткочасні дощі. Нарешті території без опадів. У західних, північних і центральних регіонах місцями пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура 18-23 градуси у західних, Вінницькій і Житомирській областях до плюс 19. На Київщині вдень короткочасний дощ. Температура 18-23 градуси у Києві близько 20 з позначкою плюс. Ілона Степанченко, Суспільне новини.
1: На Радіо Промінь звучимо Україною.
0: Програма вітань.
7: І знову вітаю вас, шановні друзі, на хвилях Радіо Промінь. 14.05 мене звати Дмитро Моргунов, і на хвилях Променя продовжується наш інтерактивний ефір, наша програма «Вітань, звучимо Україною». Дякуємо, Ілона, за оперативний випуск новин. Дізналися про найважливіші події в Україні та світі, і знову повертаємося до нашого спілкування. Досить швидко минула наша перша година ефіру, швидко і динамічно, завдяки вашим теплим дописам, приводам і щирим привітанням. Попереду ж у нас майже дві години ще для ваших вітань, приватних привітів, звісно ж, гарної музики та обміну позитивом. Якщо ви маєте бажання передати привіт рідним, привітати колег чи підняти настрій побратимам, саме час це зробити. Занотовуйте наші контакти. Прямий телефон у нашу студію 044-290-0515. Набирайте і вітайте особисто на всю країну. Або ж у будь-якому месенджері це може бути і Viber, і Telegram, і WhatsApp, і Signal. Знайдіть номер 050-290-0515 і надсилайте ваші повідомлення, а я з радістю озвучу їх у живому етері. Ну, а розпочинаємо цю годину із хітового українського треку «Без обмежень, без неї ніяк».

0: Звучимо Україною. Програма вітань на Радіо Промінь.
1: 14.12 на студійному годиннику. Ми продовжуємо, друзі. Маємо черговий допис, який надійшов від пані Валентини з міста Рівне. Доброго дня, Промінь. Передайте привіт усій моїй родині. Дякую за ваш світлий етер, який завжди піднімає настрій і додає сил. Бажаю нам всім мирних, спокійних вихідних. Дякуємо вам, пані Валентино, що слухаєте нас, що є частиною нашої великої радіородини. Наступне повідомлення, друзі, отримали ми з Хмельниччини. Пан Василь нам пише: добрий день, Промінь. Хочу привітати з днем народження свого швагра Віктора. Віктора, міцного тобі здоров'я, вірних друзів поруч, мирного неба, та щоб усе заплановане вдавалося. І з першого разу з днем народження. Долучаємося до вітань, пане Вікторе. Много еліта та усього найкращого. Кого ви хочете привітати сьогодні, друзі, напишіть нам про це на номер 050-290-0515. Зробити це можна у будь-якому месенджері, в будь-якому додатку. Або ж телефонуйте безпосередньо у студію на номер 044-290-0515.

Стара кав'ярня в центрі Львова. Я зайшов сюди раптово. Ти сиділа за столічка в глибині. І лежанку

Радіо Проміном. А наступний понеділок, щось мій в споднях засвербіло. Я пахвину аж до виразки роздер.

0: Жаль зустрічна, зустрінуться на мить і розбіжаться. Буває, відчуєш по-справжньому щастя, хоч би вона була непересічна.
1: Знаєш, я питав у Бога, чи насправді заслужив.

0: Звучимо Україною. Програма «Вітань» на Радіопромі.
1: Нові дописи, друзі, з'являються у нашому месенджері. Пише нам Максим з Вінниці. Передайте привіт моєму другу та колезі Олександру. Ми сьогодні нарешті закрили складний піврічний проєкт. Бажаю нормально виспатися на вихідних та закрити усі робочі чати. Ну що ж, пане Максиме, пане Олександре, ми вас вітаємо з успішно подоланим дедлайном. Бажаємо гарного відпочинку та перезавантаження. Пише Марина нам з Одеси. Вітаю, Промінь. Хочу привітати свою маму Олену із тим, що вона сьогодні вперше в житті склала іспит з водіння і забрала свої права. Ти неймовірна, я тобою пишаюся. Легких тобі доріг та впевненості за кермом. Пані Олено, ми долучаємося до захоплених вигуків. Нехай дорога буде нескладною і широкою. Ми продовжуємо, друзі, нашу програму «Вітань». Тож, ваші вітання, а також привіти, слова подяки та підтримки можна надсилати на номер 050-290-05-15. Можна також нам телефонувати на 044-290-05-15. Ми залишаємось на зв'язку.

Промінь рекомендує. Джері Хейл і Святослав Вакарчук. Дві весни. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Звучимо Україною. Програма вітань на Радіо Промі.
1: Наступні пару вітань, друзі. Маємо допис із Обухова від Дмитра. Вітаю, Промінь. Хочу передати привіт своїй дружині Ользі, яка сьогодні врятувала та прихистила маленьке безпритульне кошеня. Ти людина з найвеличнішим серцем. Ми також дякуємо вам за доброту і людяність, адже саме з таких вчинків і складається наше добре майбутнє. Наступне привітання отримали ми від пана Станіслава із Сумщини. Вітаю, Промінь. Хочу передати бійців нашого відновлюваного батальйону, які за 3 дні відбудували місток через річку. Дуже потрібний місцевим жителям. Ви робите неймовірну справу. Низький вам уклін. Ну і ми дякуємо також нашим будівельникам і військовим інженерам за службу, за повернення життя та інфраструктури на нашій землі. Продовжуємо, друзі, продовжуємо нашу програму. 14.32 на годиннику. Таким чином екватор перетнули ми нашої програми вітань. Якщо ви маєте бажання долучитися, когось привітати чи передати привіт або важливі слова для особливих людей, то надсилайте їх на номер 050-290-0515 у будь-якому зручному браузері або прямий телефон до нашої студії 044-290-0515.

0: Звучимо Україною. Програма вітань на Радіо Промінь.
1: Ще одне повідомлення отримали ми із Стрия від Тараса. Доброго дня, Радіо Промінь. Передайте привіт моєму дідусеві пану Степану. Йому сьогодні 82 роки, а він щоранку робить зарядку та слухає ваше радіо. Дідусю, з днем народження. Будь нам здоровим, бадьорим та енергійним ще багато-багато років. Пане Степане, вам много еліта. З днем народження. Ви для нас усіх справжній приклад. Міцного вам непохитного козацького здоров'я. Бажаємо. На годиннику 14.39. Друзі, ми продовжуємо і все так само чекаємо на ваші дзвінки на номер 044-290-05-15 і на ваші повідомлення їх надсилайте на номер 050-290-05-15.

0: Соціальна реклама.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама.

0: Звучимо Україною. Програма «Вітань» на Радіо Промінь.
1: Почув вітання зі стрия у нашому етері наш постійний слухач Тарас, до речі, ветеран 81-ї бригади, і написав, що у нього в стрию також є родичі. Хресний тато Василь Стрик, він, каже, мабуть, таксує зараз, тож йому передаємо вітання. Тож, пане Василю, приймайте від Радіо Промінь вітання, побажання гарного дня від вашого хрещеника Тараса та від усієї нашої радіоспільноти. А ми продовжуємо, друзі. Нагадую, наші контакти 044-290-0515, номер телефону нашої студії. Набирайте, він наразі вільний. Або ж лишайте повідомлення на 050-290-0515.

0: Почнемо Україною. Програма вітань на Радіо Промінь.
1: Волинь з нами на зв'язку, друзі, на завершення цієї музичної години. Пані Ганна нам пише: доброго дня, любий промінь. Для нашої дорогої мами Марії із Волиня найщиріші обійми у цей день. Мамо, ви людина, біля якої завжди стає спокійно та затишно. Дякуємо за ваші золоті руки, щире серце та любов, яка нас береже. Будьте щасливі, здорові, усміхнені та розквітайте щодня. Від доньки Ганни та усієї родини це привітання пролунало. І, звісно ж, ми так само долучаємося до цих привітань. І наступні ваші вітання

Вітання, друзі, будемо слухати вже в наступній годині після випуску новин. До того часу надсилайте їх, будь ласка, у будь-якому зручному для вас месенджері на номер 050-290-0515. Одразу, як отримаємо, будемо озвучувати їх у живому етері. А я з вами не прощаюся в жодному разі. Почуємося в наступній годині. Мене звати Дмитро Моргунов, я тут до 16:00.

0: Промінь рекомендує. Ясенцова. Офлайн. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. В Україні 15 година. Радіопромінь.
1: У студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю.
0: Суспільне новини.
1: На Київщині, Чернігівщині, Полтавщині, Черкащині, Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Миколаївщині, Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині та Луганщині оголошена повітряна тривога. Ми закликаємо вас, перебувайте в укриттях. Російська армія сьогодні атакувала об'єкти енергетичної і промислової інфраструктури Миколаєва. Загинув чоловік. Про це повідомила обласна військова адміністрація на своїй фейсбук-сторінці. Крім цього, російські війська атакували два енергооб'єкти ДТЕК на Дніпропетровщині. Відомо, що вчора ввечері один із об'єктів ДТЕК Дніпровській електромережі атакували шахеди. Сьогодні вранці інший енергооб'єкт зазнав удару реактивного дрона. Пошкоджено енергообладнання, виникла пожежа. Ніхто із працівників не постраждав, інформує прес-служба ДТЕК у Фейсбуці. Енергомережа і об'єкти передачі електроенергії зазнали значних пошкоджень унаслідок російських ударів. Про це повідомив Володимир Зеленський у Фейсбуці. Відновлення триває цілодобово. Він також заявив про майже повне невиконання міською владою Києва необхідних кроків у межах планів стійкості. Напередодні міський голова Віталій Кличко заявив, що Київ готується до складної зими через удари Росії і закликав містян за можливості виїжджати. Це допоможе, зокрема, розвантажити транспорт. Про це Кличко сказав в інтерв'ю «Франс Прес». Останніми тижнями Росія почала активніше атакувати Київ вдень. Під ударами опинилися, зокрема, мости, енергетика і у разі порушення роботи водозабезпечення у столиці, за словами міського голови, може виникнути досить масштабна криза. Понтонну переправу через річку Дніпро можна побудувати за день, проте вона не здатна повноцінно замінити мости, тому що може пропускати в 100 разів менше автівок. Про це в етері Українського радіо розповів гідролог Віктор Вишневський, коментуючи заяви столичної влади, що через російські атаки по мостах розглядається можливість встановлення понтонних переправ для перевезення людей з лівого берега на правий. Тож, за словами експерта, щоб замінити хоча б один справжній міст, потрібно будувати одразу до 10 понтонних переправ, а ще облаштовувати причальні споруди, прокласти дорогу до понтонів. І цей процес може зайняти значно більше часу, ніж зведення самої переправи, каже Віктор Вишневський.
2: Зараз відпрацьована технологія, яка дозволяє встановити цю понтонну переправу дуже швидко, за одну добу. Однак питання дуже важливе те, що понтонна переправа ніяка не може порівнятися за пропускною здатністю. Для прикладу, от північний міст, по якому зараз прокладено по 4 смуги в кожному напрямку, здатен пропускати за день 100 тисяч автомобілів. Понтонна переправа, на якій може бути, скоріше за все, тільки по одній смузі в кожному напрямку, реально може пропускати в разів у 100 менше.
1: Спецпосланці президента Сполучених Штатів Америки Джаред Кушнер і Стів Вітков зустрічаються сьогодні з українською делегацією у Майамі, інформує американське видання Axios. Утім, самі перемовини, за даними кореспондента Радіо Свобода, розпочнуться завтра. Також відомо, що Вашингтон запросив долучитися до переговорів радників із нацбезпеки Франції, Німеччини і Британії, представників НАТО і Європейського Союзу. Головна тема зустрічі – пропозиції щодо гарантій безпеки для України. Керівника відділу розслідувань Української правди Михайла Ткача затримали у Відні за підозрою у шпигунстві. Однак підозра щодо нього не підтвердилася. Про це повідомляє австрійський суспільний мовник. Передала кореспондентка Суспільного. Міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер підтвердив, що цього тижня у Відні за підозрою у шпигунстві затримали 4 громадян України. Одного із них уже відпустили, троє під вартою, пише австрійська газета Kleine Zeitung. Я нагадаю, що напередодні Михайла Ткача затримали в Австрії під час редакційного завдання, пов'язаного з пошуком колишнього генпрокурора Руслана Кравченка. Додам, що під час затримання знімальної групи «Української правди» був травмований оператор Ярослав Бондаренко. Він потрапив у лікарню, повідомила головна редакторка видання Севгіль Мусаєва на своїй фейсбук-сторінці. Михайла Ткача відпустили на світанку. Після понад 12 годин затримання повідомили Суспільному у МЗС. Більше верифікованих новин читайте на сайті suspilne.media. Наостанок про погоду. Сьогодні у західних, північних і місцями центральних регіонах пройдуть короткочасні дощі. Нарешті території без опадів. Температура 18-23 градуси, а у західних, Вінницькій і Житомирській областях від 14 до 19. Ілона Степанченко, Суспільне новини.
0: На Радіо Промінь звучимо Україною.
3: Програма вітань.
4: Дякуємо, Ілона. На годиннику 15.05 ми входимо у третю заключну годину нашого ефіру, нашої програми «Вітань звучимо України». І дякуємо кожному, хто залишається з нами на хвилі Променя або ж тільки налаштувався на наше радіо. Попереду у нас майже година ще прямого етеру. Час, аби підбити підсумки п'ятниці, надіслати привіти близьким, передати важливі слова особливим людям і, звісно ж, привітати тих, хто має сьогодні привід для святкування. Якщо ви відкладали свій допис на потім, потім уже настало. Тож чекаємо на ваші повідомлення. У месенджерах пишіть нам на 050-290-05-15. Якщо ж хочете нам зателефонувати і привітати особисто, то набирайте 044-290-05-15.

0: Звучимо Україною. Програма вітань на Радіо Промі.
1: 15 години і 12 хвилин. Ми продовжуємо, друзі, озвучувати ті ваші вітання, які ви надсилаєте нам. Привіт, Промінь, пише нам Денис із Черкас. Передайте привіт моїй команді логістів. Хлопці, ви кращі. Сьогодні святкуємо п'ятницю та закритий тиждень. Чудовий план, пане Денисе. Ну і вітання вам зі згуртованою командою. Це вже пів справи. Смачного вам і гарного вечірнього п'ятничного відпочинку. Пише нам пані Софія з Тернополя. Доброго дня, Промінь. Хочу привітати з ювілеєм свою маму, пані Олену. Ти у нас найкраща, найвродливіша і найсвітліша людина. Бажаємо тобі здоров'я, спокою в душі і щоб кожен день дарував приводи для усмішки. І від нас, пані Олена, приймайте вітання з ювілеєм. Нехай у вашому домі завжди панує затишок та любов. Ми продовжуємо і чекаємо, друзі, на ваші привітання. 050-290-0515 – номер для ваших повідомлень. Для ваших дзвінків – номер 044-290-0515.

0: Соціальна реклама.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама.

0: Хочемо Україною. Програма «Вітань» на Радіо Промінь.
1: З Івано-Франківська пише нам пані Оксана. Доброго дня. Хочу привітати свою молодшу сестру Христину. Вона сьогодні захистила свою наукову роботу в університеті. Ти велика розумниця. Пишаємося тобою і віримо у твоє велике майбутнє. Вітаємо пані Христину із першим серйозним науковим здобутком. Далі тільки вперед. Олександр нам пише з Миколаївщини. Вітаю, Промінь. Передайте привіт моїм побратимам на південному напрямку. Хлопці, тримаємо стрій, віримо одне в одного і знаємо, за що стоїмо. Все буде Україна. Братики, низький вам уклін за вашу міць та захист. Ми з вами кожною думкою і серцем дякуємо за службу і захист. 15.21. Ще є час, друзі, аби привітати рідних та близьких, або ж підняти настрій своїм привітом колегам чи побратимам. Надсилайте їх на 050-290-05-15 або ж телефонуйте на 044-290-05-15. Ми на зв'язку.

0: Промінь рекомендує.
1: Лірой, мене тримай.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Звучимо Україною. Програма вітань на Радіо Промі.
1: Рівно пів на четверту, друзі, і наступне повідомлення надійшло до нас із Вінниці. Пані Тетяна пише нам: «Доброго дня, Промінь, передайте великий привіт нашому сімейному лікарю, пану Михайлу. Дякуємо за вашу турботу, чуйність і за те, що завжди на зв'язку, навіть у свій вихідній. Здоров'я вам і наснаги у вашій благородній справі». Пану Михайлу наша також доземна подяка і усім медикам, які тримають медичний фронт і піклуються за наше здоров'я. Також повідомлення отримали ми з Чернігова від пана Ярослава. Вітаю, Промінь. Хочу привітати з днем народження мою кохану дружину Олену. Їй сьогодні виповнюється 35 років. Кохана, люблю тебе безмежно, як у перший день. Бажаю, щоб ти берегла свою красу якнайдовше, щоб завжди в нашому домі був затишок і все в тебе складалося якнайкраще. Підтримуємо і долучаємося до цих слів. Вітаємо з днем народження, пані Олено, многое вам літа. Ваших повідомлень, друзі, продовжуємо чекати на номер 050-290-05-15. Ваші дзвінки скеровуйте на номер 044-290-05-15. Наш студійний телефон наразі вільний.

0: Чому Україною? Програма вітань на Радіопромі.
1: Ми продовжуємо, друзі, від Олександра отримали щойно повідомлення. Привітайте моїх друзів Інну та Євгена Стеценків із гарним п'ятничним вечором. Також хочу привітати мою любу людину Аліночку Брославську. Кохаю тебе дуже. Гарного вам вечора, Інна, Євген, Олександре і Аліні. Також наші вітання від усієї спільноти Радіо Промінь. Ми продовжуємо, друзі. Привіт, Промінь, пише нам Віталій з Житомира. Передайте великий привіт моїй дружині Ірині Мороз та донечці Софійці. Дівчата, я вас дуже люблю, скоро буду вдома. І вам також бажаємо тихого, спокійного і душевного п'ятничного вечора. Кому ви хочете, друзі, підняти настрій цієї п'ятниці, напишіть нам про це на 050-290-0515, або ж можемо привітати будь-кого із будь-чим. Якщо ви зателефонуєте нам на 044-290-0515, зробимо це разом особисто і на всю країну. Час у нас лишається не так уже і багато, тож поспішіть.

0: Звучимо Україною. Програма вітань
1: на Радіопромі.
2: Від родини Бондаренків з Київщини отримали ми привітання із днем народження. Доброго дня, вітаємо з днем народження нашого кума Андрія Олександровича Шевченка. Бажаємо міцного здоров'я, достатку у хаті, верховенства духу та вірних друзів поруч. І від нас приймайте вітання, пане Андрію. Многе, многе вам літа. Ще один дуже... Я не знаю, як пояснити, дуже чуйний привіт, який відгукується. З Чернігова пан Євген нам пише: «Привіт, Промінь, передаю привіт своєму брату Артему Поліщуку та усьому його підрозділу. Хлопці, Янгола, охоронця вам кожної хвилини». І від нас так само доземна подяка за вашу службу, за наш захист. Справді, хай все буде якнайкраще, хай Бог береже, і хай удача вам буде на кожному кроці супутствувати. Ми продовжуємо, друзі. Остання можливість у вас привітати чи передати привіт комусь, тож пишіть нам на 050-290-05-15 або ж телефонуйте на 044-290-05-15.

0: Звучимо Україною. Програма «Вітань» на Радіо Промінь.
1: 15 година і фактично вже 52 хвилини. І ми, друзі, запершувати будемо зараз наш денний ефір, нашу програму «Вітання». Але перед тим, звісно ж, озвучимо всі ті повідомлення, які до нас надійшли на наші месенджери, оскільки без них, без цих вітань, ми вас не відпустимо. Пише нам пані Катерина із Сумщини: «Вітаю, Промінь. Передайте вітання моєму чоловіку Олександру Кравченку, який зараз за кермом. Коханий, спокійної тобі дороги та безпригодного шляху». Пане Ігор пише нам із Хмельницького: «Доброго дня, передаю привіт усім мешканцям району Гречани та особисто сусідській родині Марченків. Гарного п'ятничного вечора та затишку у кожну оселю». І пан Богдан пише нам: «Доброго дня, Промінь. Вітаю свою кохану дружину Христину Ковальчук із річницею нашого весілля. Дякую тобі за ці 10 років щастя, затишку та кохання». І ми долучаємося до цих вітань, і на цьому будемо, певно, завершувати. Друзі, ми почуємося з вами вже наступного тижня на хвилі Радіо Промінь. Я ж від себе можу побажати вам лише гарних вихідних. Хай вони будуть тихі, спокійні, душевні і перезавантажити допоможуть вам свідомість, не знаю, вашу роботу, працездатність, отак от скажемо. От, словом, хай все буде добре. Я, Дмитро Моргунов, прощаюся з вами. Ходіть здорові та обійміть тих, хто поруч.
0: Звучимо Україною. Це була програма «Вітань» на Радіо Промінь. Почуємось наступного тижня.

0: «Промінь» рекомендує.
1: Інструментально-бліндажний ансамбль «Шансону». Всі військові, колишні цивільні.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
3: Привіт, я Тоня.
4: І я Захарбо.
3: Ми запрошуємо вас підписатись на YouTube-канал «Радіо Промінь», тому що тут дуже якісна українська музика, нові артисти.
4: І ви завжди тут почуєте щось нове для себе і цікаве. І тут дуже приємна команда, з якою приємно співпрацювати.
3: Чекаємо на ваш лайк, підписку та дзвіночок. Слухай «Промінь».
4: І дивись «Радіо».
0: В Україні 16. Радіопромінь.
5: У суді Сніжана Зацаринна. Вітаю.
0: Суспільне новини.
5: Жовтий рівень небезпеки оголошено у Києві і низці областей України через дронову загрозу. Будь ласка, перебувайте у безпечних місцях до відбою. Російські військові примусово вивезли із тимчасово окупованої частини Харківщини у невідомому напрямку 25 цивільних. Серед них є діти. Про це йдеться на фейсбук-сторінці Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця. За його словами, росіяни назвали це евакуацією, однак людей вивезли проти їхньої волі, із залякуванням і без можливості самостійно обирати, куди їхати. Наразі невідомо, де вони перебувають і в яких умовах. Лубінець звернувся до російського омбудсмана з вимогою повідомити, куди саме вивезли українців і в яких умовах вони знаходяться. Також відповідні запити скеровано до Міжнародного комітету Червоного Хреста та Організації Об'єднаних Націй. У трьох районах Києва розгортають пункти незламності. Вони мають допомогти мешканцям залишатися на зв'язку під час перебоїв з електропостачанням. Йдеться про Оболонські, Подільські та Святошинські райони столиці. І про це повідомляє у соцмережах Київська міськдержадміністрація. Пункти незламності мають бути обладнані усім необхідним, зокрема засобами для заряджання мобільних телефонів, павербанків, інших гаджетів. Через російські атаки у Києві склалася напружена ситуація з електро- і водопостачанням. Проблему намагаються мінімізувати встановленням генераторів і за рахунок спеціальних електростанцій, які ще будуються, повідомив на брифінгу виконувач обов'язків першого заступника голови КМДА Петро Пантелєєв. Успішне знищення російських вояків, які намагаються просочитися у районі Добропілля на Донеччині, підтвердив Володимир Зеленський у Телеграм після селектору за участі військових та урядовців. Нині контрнаступ українських військ поблизу Лимана, Добропілля і на Олександрівському напрямку триває. Росіянам не вдається реалізувати план повної окупації Донеччини, але вони намагаються посилювати натиск на Покровському, Добропільському та Костянтинівському напрямках. Зазначив в ефірі Суспільного військовий експерт Денис Попович.
6: Ми зараз зриваємо цей план, тому числі і шляхом операції Ювальдіна. В Лиманському напрямку ця операція зрізає північний фланг оточення і Лиману, і всієї Кримської агломерації. В такий спосіб ми теж впливаємо на стратегічні плани Російської Федерації. Тому ми чуємо про активність на цих напрямках. Це тому, що саме з Доропільського напрямку формувалося би південне фланг охоплення Кримської агломерації. Зараз росіяни там намагаються профілуватися для того, щоб принаймні створити малий радіус охоплення Дружківки, Краматорська і так далі. Ми теж перешкоджаємо цим планам, бо ми зараз більше звільнюємо територію, ніж росіяни її завойовують.
5: Президент вручив 20 сертифікатів на квартири героям України і рідним загиблих захисників, удостоєних найвищого звання посмертно.
7: Сьогодні продовжуємо традицію нашої вдячності, щоб у кожного героя, щоб у кожної сім'ї українських героїв був свій дім тут, в Україні. Україна збереглась завдяки усім тим, хто заради України б'ється, хто пише історію незалежної держави. Історію нової України, яка не віддає свого, яка гідно тримається, нарощує власну силу. Україна, яка не дає себе стерти, яка не забуває, пам'ятає всіх своїх героїв.
5: Слава героям! І Володимир Зеленський також підтвердив ураження на Росії двох нафтопереробних заводів, розташованих за тисячі кілометрів від української території. Йдеться про один із найбільших НПЗ в Омську, а також Ухтинського нафтопереробного заводу за 1900 кілометрів від держкордону України. Ціль в Ухті була уражена дронами, які летять близько 2,5 тисяч кілометрів, а по Омському заводу були застосовані FP-6. Це оновлені далекобійні ударні українські безпілотники. Продовжуємо відповідати

Тари по Україні, робимо це влучно, написав президент у телеграмі. Окремо Зеленський згадав ураження чергового російського дата-центру, яке назвав дзеркальною нашою відповіддю. Це була остання інформація випуску. Підсумковий випуск новин дивіться о 21:00 на першому каналі Суспільного мовлення і слухайте на українському радіо. Більше верифікованих новин шукайте на сайті Суспільне медіа. І про погоду на завтра. На синоптики не прогнозують опадів в Україні, лише у північно-східній частині і на Дніпропетровщині дощі. Температура вночі 4-9, в день 14-19 градусів. На Київщині завтра без опадів, нічна температура плюс 4-9, денна 14-19 градусів. Сніжана Зацаринна, Суспільне новини.

0: Соціальна реклама.
1: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
0: Соціальна реклама.
2: Суспільне мовлення представляє Євробачення 2027. Наступного року Європа може співати твою пісню. Залишай заявку на сайті eurovision.ua до 2 листопада. Почни шлях до сердець європейських слухачів з нацвідбору.
3: Офіційні медіапартнери «Суспільна культура» та «Радіо Промінь».
4: За підтримки сухопутних військ Збройних сил України. Проект «Перемога йде за сильними» на Радіопромінь.
5: Історію творять люди, і кожен має ім'я. Радіопромінь та сухопутні війська представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Документальні історії воїнів сухопутних військ – найчисельнішого виду Збройних сил України. Історії тих, чиєю роботою став захист України і кожного з нас. Про те, ким вони були до Великої війни і ким стали після 24 лютого. Щобудня о 12.30 та 17.30 на Радіо Промінь та на наших онлайн-платформах.
4: За підтримки сухопутних військ Збройних сил України. Проект «Перемога йде за сильними» на Радіо Промінь.

0: Промінь рекомендує.
1: Дарина прив'язана.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Музичні новини на радіо.
1: Вітаю, це Олександр Стасов і свіжий музичний огляд.
2: Єдиним дотиком знімаєш, тому я розчиняюся в тобі на домі.
1: Горім випустив сольний трек «Невагомість». Радіопрем'єра відбулася в ефірі шоу «Вікенд нової музики».
3: Всім привіт, це Гарім, і сьогодні я презентую вам свій новий трек під назвою «Невагомість». Цей трек був написаний ще у 2019 році, я навіть не пам'ятаю, в яких обставинах, чесно кажучи. Але спочатку вона була написана російською, саме тому я її не випускав увесь цей час, але пісня мені подобалась. Колись я її показав Льоші Данцову, ми сиділи в мене на студії, йому вона теж сподобалась і каже, давай я її перекладу. Він її переклав дуже чітко, з усіма сенсами, які я вкладав, і дуже гарно все лягло, тому я взяв його переклад і ось зробив пісню. Вона складається з трьох частин, одна про життя, одна про смерть, а одна про любов. Це така філософська пісня, і я думаю, вона має знайти свого слухача, особливо в такі складні часи. Тому слухайте трек «Невагомість» на радіо «Промінь». Дякую.

0: співачка сестер випустила англомовний альбом «Ein Reif im Berliner Hühnerstall». Усі подробиці у наступному випуску музичних новин.
1: Почала писати про людей, яких зустрічала, про смішну подорож без паспорта, про коротку та глибоку зустріч з людиною, яку я більше ніколи не бачила, але яка мені досі згадується з теплом і вдячністю.
0: Більше музичних новин читайте і слухайте на сайті ukr.radio у розділі «Промінь» або у сторіс офіційних сторінок «Радіо Промінь» в Instagram і Facebook.

0: люблю.
1: Найцікавіші музичні історії завжди починаються у вікенді нової музики.
2: Кажи, Анна.
3: Я вважаю себе одною з найбільш обговорюваних артисток нового покоління в Україні. Так, я яскрава, про мене неможливо мовчати, мене або люблять, або ненавидять, але нікого не лишаю байдужою, і багато людей не вміють висловлювати свої почуття чи емоції адекватно, дехто просто визвіряється в коментарях, і іноді це дійсно дотепно.
1: Слухайте вікенд нової музики щосуботи з 11 до 15. Не пропускайте зустрічі з улюбленими артистами. Підписуйтеся на сторінки Радіо Промінь у Facebook, Instagram, Threads і YouTube.

0: Промінь рекомендує.
1: Тася, давай втечем 2.0.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: В Україні 17 година. Радіопромінь.
1: У студії Сніжана Зацаринна. Вітаю.
0: Суспільне новини.
1: Жовтий рівень небезпеки оголошено у Києві та низці областей України через дронову загрозу. Перебуваєте у безпечних місцях до відбою. У Краматорську на Донеччині досі не вдалося ідентифікувати усіх жертв російської атаки на два рейсові автобуси, розповів Суспільному пресофіцер Держслужби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області Станіслав Балдін. Каже, процес ідентифікації буде тривалим через низку факторів.
2: Через те, що влучання відбулося безпосередньо в транспортний засіб, людей сильно, так би мовити, порозривало фрагменти, треба збирати всі докупи і потім проводити заходи з ідентифікації фрагментів та їхніх близьких і родичів. То через те, що зараз будуть надходити дзвінки від рідних, знайомих людей про тих, хто міг перебувати в цьому транспортному засобі, а хто або хто не виходить на зв'язок в місті Краматорськ. Через те, що у нас тут інтенсивність дронових атак, люди між собою спілкуються, і тоді будуть надходити дзвінки про те, що людина не надходить. Будемо зв'язуватися з рідними і встановлювати їхню ідентичність один до одного, щоб встановити, хто саме перебував в цьому транспортному засобі.
1: Напередодні російські бойовики вдарили авіабомбою по дорозі у Краматорську, де саме рухалися два рейсові автобуси з пасажирами. За останніми даними, загинуло 30 людей, 20 дістали поранення. Ще дві людини загинули внаслідок влучання російського дрона в автівку у центрі міста. І троє через удар по селищу Біленьке, що знаходиться поруч у Краматорській громаді. Сьогодні день жалоби за загиблими, повідомив начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко. Засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй відбудеться сьогодні о 22-й годині за київським часом, йдеться на сайті Радбезу. Зібрання скликали на прохання України після нової хвилі російського терору, написав у мережі X міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він наголосив, атаки РФ лише за останні кілька днів забрали 78 життів українців, ще понад 200 людей поранені. Зі слів Сибіги, це вимагає рішучої відповіді світу. Трансляцію засідання Радбезу ООН зі штаб-квартири організації у Нью-Йорку можна побачити наживо із синхронним перекладом на YouTube-каналі Суспільного і телеканалі «Перший». У вересні у тимчасово окупованих районах і на території Росії Сили оборони України уразили понад 30 російських засобів протиповітряної оборони, радіолокації та радіоелектронної боротьби, більше 40 пунктів управління БПЛА, понад 50 складів боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів, баз та інших об'єктів логістики і забезпечення військ РФ. Також уражено більше ніж 20 об'єктів інфраструктури ворога, пов'язаної зі зберіганням, підготовкою, виробництвом і застосуванням безпілотників. Під удари Middle Strike потрапили російська військова авіація і катери у тимчасово окупованому Криму. Укргідромецентр попередив у соцмережах про небезпечні метеорологічні явища через пориви вітру від 15 до 20 метрів за секунду. До кінця доби у Києві та області оголошено перший рівень небезпечності. Як розповіла Суспільному провідний фахівець відділу комунікації Укргідромецентру Оксана Скляр, це означає, що не слід стояти поблизу дерев і ліній електропередач, які вітер може повалити або ж обірвати. А загалом на нас поки чекає відносно тепла, але дощова погода, каже синоптик. І через прогнозовану негоду у Києві тимчасово приспустили головний прапор України, інформує Київська міськдержадміністрація у Телеграм. Стяг приспустили до покращення погодних умов, щоб запобігти пошкодженням полотнища і конструкції флагштока. Адже до кінця доби у столиці очікуються пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Нагадаю, висота флагштока на Печерських пагорбах становить майже 90 метрів. Його вага – 32 тони, а розмір полотнища державного прапора 16 на 24 метри. Це була остання інформація випуску. Підсумковий випуск новин дивіться о 21-й на першому каналі Суспільного мовлення і слухайте на українському радіо. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа. Завтра в Україні переважно без опадів. Лише на Дніпропетровщині і у східних областях невеликі дощі. Температура вночі 4-9, вдень 14-19 градусів. На Київщині синоптики опадів не прогнозують. Температуру вночі натомість плюс 4-9, завтра вдень 14-19 градусів. Сніжана Зацаринна, Суспільне, новини.
3: Видно зібрання літаків на злітній смузі. Це вони скидатимуть бомби на цьому лісі, у тому лузі. Це бачить весь світ. Та ніхто нікому не дає по заслузі. Земля нарешті значить щось більше за слова гектар, пай чи кадастр. Хочеться вкрити тебе всю подорожником, наклеїти захисний знезаражуючий пластир.

обійтись вухом, згорнутись калачиком. Буде чутно, як вона плаче. Можливо, для неї, хоча б для неї.

Світі зі своїми ідеями ходжу на підтримуючі акції. Поки область з найбільшим штучно насадженим лісом в Європі. Поки область з найбільшим островом в Європі знаходиться в російській окупації.

0: Соціальна реклама.
1: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
2: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама.
3: Радіо. Шедеври української естради. Повертаємо своє.

Завантажуйте на свій телефон мобільний додаток «Суспільне.Радіо», щоб слухати «Радіоточку». «Радіоточка» – це онлайн-радіо, де кожна пісня улюблена.

0: Домінь рекомендує
1: Роллі «An Empty Room».
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

Радіопромінь та сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Різна робота, одна справа. До повномасштабної війни Румин був редактором-перекладачем у видавництві університету. З початком вторгнення він вирішив, що має зробити все можливе, аби на його рідну Сумщину більше ніколи не вдерся ворог. Тому мобілізувався до лав Збройних сил України. Сьогодні він командир відділення артилерійського дивізіону 1-ї окремої танкової сіверської бригади. Свій бойовий шлях воїн викарбовує у запеклих боях на передовій. У лютому 23-го року в районі селища Новоочеретувати, що на Донеччині, російський танк висунувся на штурм нашої піхоти та вів постійний вогонь. Румини з побратимами влаштували на нього справжнє полювання. Кілька влучних пострілів і ворожу машину було знищено разом з екіпажем. Румин дуже любить котів, а перемога для нього – це, щоб батьки та домашні улюбленці були живі-здорові, хата ціла і щоб українці не стали частиною Росії. Кожен із нас робить усе можливе на своєму місці, аби захистити рідний дім. Переконаний воїн. Приєднуйся до сухопутних військ, найчисельніших та найрізноманітніших в Збройних силах України. У нас різна робота, але одна справа. Перемога йде за сильними. Слухайте щодня на Радіо Промінь.

0: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного.
1: Пам'ять дощами вимило,

0: рекомендує
1: Окс. У двох. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: В Україні 18 година. Радіопромінь.
1: У студії Сніжана Зацаринна. Вітаю.
2: Суспільне новини.
1: У Києві та низці областей продовжує діяти жовтий рівень небезпеки через дронову загрозу. Перебувайте в укриттях до відбою. Москву і область атакують безпілотники і малі повітряні кулі. Жителі південних районів столиці РФ повідомляють про роботу протиповітряної оборони. Тимчасово не працюють усі 4 московські аеропорти. Через дронову небезпеку в них ввели план килим, коли літаки не відправляють і не приймають, пише видання «Астра». За даними російських пабліків, літак із очільником Кремля Путіним, який повертається в Росію після візиту до Туркменістану, кружляє в небі біля Москви. Президентський борт не може сісти в аеропорту через загрозу БПЛА. І саме через це впродовж доби в аеропортах Москви затримали понад 370 авіарейсів. Ще більше 100 скасували. Мер російської столиці Собянін повідомив про нібито знешкодження кілька хвилин тому 15 безпілотників, які летіли в бік Москви, пишуть пропагандистські ЗМІ. І до 16 зросла кількість поранених внаслідок російської атаки на Запоріжжя. Один чоловік загинув. Зранку росіяни атакували місто 6 керованими авіабомбами. Пізніше російський дрон вдарив по маршрутці у середмісті Запоріжжя. 3 людей постраждали. Про наслідки атаки на маршрутку розповість кореспондентка Суспільного Карина Галунова.
3: Ця подія сталася близько 12 години ранку. В цей момент пасажири якраз сідали в транспорт, аби їхати далі по справах. Знаємо, що у водія травма голови, ще одна пасажирка дістала травму ноги. Вони всі зараз перебувають під наглядом лікарів. Співдронами війська РФ атакують Запоріжжя від самого ранку. Спочатку завдали удару по цивільній автівці в одному з районів міста. Там поранена дістала водійка. Вона також під наглядом лікарів згодом. Вони поцілили по гаражному кооперативу. А після влучання поблизу маршрутки знаємо, що окупанти поцілили по одній із автозаправних станцій Запоріжжя. Карина Галунова, Суспільне новини, Запоріжжя.
1: Із 20 жовтня курсування потяга Запоріжжя-Перемишль зупиняють. Укрзалізниця у соцмережах пояснила таке рішення погіршенням безпекової ситуації і зниженням кількості пасажирів. Як альтернативу потягу Запоріжжя-Перемишль перевізник пропонує маршрути з пересадками у Львові і Києві. У разі продовження російських атак на енергосистему кияни можуть бути без світла до 18 годин протягом доби. Це найжорсткіший сценарій, вважає директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. У межах оптимістичного сценарію на киян чекають планові відключення електрики тривалістю до 6 годин з можливими періодичними аварійними знеструмленнями приблизно раз на 2-3 тижні. Про це експерт розповів у подкасті РБК «Україна – це база». Олександр Харченко зазначив, також варто підготуватися до періодичного зникнення опалення чи водопостачання. Але, вважає фахівець, це будуть локальні тимчасові проблеми. Коментуючи ризики нових масованих російських атак, директор Центру досліджень енергетики сказав, ворог фізично не здатен завдавати масштабних ударів безперервно.
4: Не буде апокаліпсису.
5: Чи будуть відключення, я вас запевняю, будуть.
4: У нас не буде ситуації мертвого міста, у нас не буде ситуації, ми всі замерзли. Я в цьому абсолютно певен.
1: І нагадаю, у 3 районах Києва розгортають пункти незламності. Йдеться про Оболонський, Подільський і Святошинський райони. Саме там зараз найважча ситуація з електропостачанням, повідомляє Київська міська держадміністрація. Пункти будуть оснащені необхідними засобами, щоб люди могли зарядити телефони, павербанки та інші гаджети. Фінляндія терміново надає Україні 35-й пакет військової допомоги вартістю 1 мільйон євро. Повідомляється на сайті Міноборони Фінляндії. Вказується, новий оборонний пакет містить засоби із запасів фінських збройних сил. Детальніша інформація про зміст допомоги засекречена. І це була остання інформація випуску. Підсумковий випуск новин дивіться о 21-й на першому каналі Суспільного мовлення і слухайте на українському радіо. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа. І про погоду на 9 жовтня. Завтра в Україні переважно без опадів. Лише на Дніпропетровщині і у східних областях невеликі дощі. Температура вночі 4-9, в день 14-19 градусів. Така ж температура очікується і у столиці, і в Київській області. Ну і завтра на Київщині без опадів. Сніжана Зацаринна, Суспільне новини.

0: Соціальна реклама.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама.
2: Правда любить терплячих. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
3: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.

0: Промінь рекомендує.
1: Рома Туз. Ображена.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: Привіт, друзі! Це я, не сувора, але прискіплива кіноглядачка Віра Сивачук. Без світла і з майже безперервною повітряною тривогою Київ зустрічає дні польського кіно. І в цьому є щось сюрреалістичне і життєствердне водночас. Типу, ми можемо призвичаїтись до будь-яких умов, але це не привід відмовлятися від якісного кіно. До програми увійшло 8 фільмів, які можна буде побачити у Києві, Львові, Вінниці, Хмельницькому та Запоріжжі. Деякі з них будуть доступні в одному з онлайн-кінотеатрів. Отож, ближче до справи, що і кого показують. Класиків, як Анджей Вайда, ретроспективний показ «Хроніки любовних пригод». І класиків нових, як Агнєшка Голланд. Її нова робота «Франц. Історія Кафки» відкривала фестиваль. Це не звичайний байопік, а радше мозаїчний психологічний портрет одного з найпохмуріших авторів 20-го століття. Крім того, до програми увійшли дві документальні стрічки, а також ігрові драми «Брат» і «В квартирі на Добрій привидів немає», кожна з яких по-своєму трактує тему сімейних зв'язків. Я ж обрала для перегляду, певне, найкамерніший фільм програми. У ньому тільки двоє героїв і один мотив – врятувати давні почуття. Йдеться про трагікомедію «Це не мій фільм», яку можна побачити онлайн. Це режисерський дебют випускниці Лодзинської кіношколи фотожурналістки Марії Збонської. Польща, 2024 рік.
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: У центрі історії подружня пара Ванда і Яник, чиї почуття переживають не кращі часи. Вони дійшли до того моменту, коли в партнерові дратує буквально все. Коли він, вона мовчить і коли говорить, коли розпитує і коли не чує, залипнувши в ноутбук. Подружжя за крок від розлучення. Але Яник пропонує дати їхнім стосункам ще один шанс і вигадує челендж. Вирушити в похід уздовж польського узбережжя Балтійського моря. Подолають 400 кілометрів зимового пляжу і не звернуть із маршруту, залишаться разом. Порушать правила чи з'їдуть із дистанції, розбіжаться.
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: Трагікомедія «Це не мій фільм» – ще одна історія про кризу почуттів. Про те, що буває з досвідченими парами, чиє подружнє життя можна описати одним неромантичним словом – стабільне. Її герої намагаються відродити те, що колись відчувалося як кохання. Навколо цього танцювала і недавня комедія Олівії Вайлд «Запрошення». Але в ній каталізатором переродження взаємин персонажів Вайлд і Рогена виявились сусіди зверху, які вели прямо протилежний спосіб життя. У сюжеті, який вибудовує польська режисерка, немає сусідів та інших зовнішніх чинників, а є тільки він і вона. Зимове море, довгі розмови, тюлені в заповіднику і симпатичне ведмежа, яке не проти поласувати сніданком туристів. Можливо, стрічка Марії Збонської не вразить нестандартним баченням теми, так само, як і динамічним сюжетом. Подорож виявляється по-своєму чарівною із заходами і світанками на зимовому узбережжі, але такою ж монотонною, як і подружнє життя героїв. Чим фільм може справді зачепити, то це правдивістю і точністю емоцій і ситуацій, що їх проживає пара. Ну, а ще іронією, якою наповнені діалоги. Подекуди вони нагадують взаємний тролінг героїв. Здається, Ван та Яник не розмовляють, а тільки вправляються у сарказмі. Наші взаємини, як дріт для зарядки, який погриз пес. Ніби заряджає, але треба купити новий, резюмує на початку внутрішній голос героїні. Десь на середині мандрівки, здається, їх трохи попускає. Фізичне випробування змушує героїв дбати одне про одного. А відсутність людей, інтернету і соцмереж нарешті висловити все, що накипіло. В якийсь момент здається, що терапія мандрівкою – здатна заново пустити струм у перегризаний дріт взаємин. Але чи надовго цієї зарядки вистачить? Стрічка «Це не мій фільм» залишає нас із напіввідкритим фіналом, змушуючи заразом подумати про інше. За розчаруванням партнером насправді стоїть розчарування власним життям і отим занадто прагматичним світом, який більшість пар ретельно вибудовує навколо себе. Це була я, не сувора, але прискіплива кіноглядачка Віра Сивачук. Почуємося.
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.

0: Найцікавіші музичні історії завжди починаються у вікенді нової музики. НЛО.
1: Це був найскладніший досвід в моєму житті для того, щоб написати щось. В мене є конкретна тематика, є конкретний образ, є все для того, щоб написати класний куплет дуже легко і дуже швидко. Причому один, там всього один куплет довгий. Типу, не треба другий навіть писати. Я просто зрозумів, що в мене нічого не виходить. Я не знаю, як ці образи поєднати. Воно якось не клеїлось в єдину картину, і сама мелодія не приходила, розумієш? Я вирішив проблему таким шляхом. Я вирішив просто написати не найкращий куплет в своєму житті, знаєш, а навпаки найгірший. Спробувати написати якусь біліберду просто. І це мені допомогло.
0: Слухайте «Вікенд нової музики» щосуботи з 11 до 15. Не пропускайте зустрічі з улюбленими артистами. Підписуйтеся на сторінки Радіо Промінь у Facebook, Instagram, Threads і YouTube.

0: Промінь рекомендує.
1: Шаймен. Буду сміливим.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 19-та година. Радіопромінь.
3: У студії Сніжана Зацаринна. Вітаю.
1: Суспільне новини.
3: У Києві та низці областей продовжує діяти жовтий рівень небезпеки через дронову загрозу. Перебувайте в укриттях до відбою. У Рівненській області внаслідок російської атаки постраждала багатодітна родина. За попередніми даними, поранень зазнали 5 людей. 10-річна дитина у тяжкому стані, повідомив у Телеграм начальник обласної військової адміністрації Олександр Коваль. Також суттєво пошкоджений і будинок, у якому проживала родина. У Синельниківському районі Дніпропетровщини під час російських обстрілів загинула людина, пошкоджене агропідприємство. Майже 40 разів впродовж дня війська РФ атакували три райони області. Били безпілотниками, артилерією і ракетою. Під ударом був Кривий Ріг, там понівечена інфраструктура. У Нікопольському районі пошкоджені багатоквартирний будинок, приватні оселі, підприємства, об'єкт інфраструктури, повідомила у соцмережах Дніпропетровська обласна військова адміністрація. Енергетики в цілодобовому режимі відновлюють розбиті російськими ударами енергооб'єкти, написав у Телеграм прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, через безперервні атаки на енергетичну інфраструктуру, яка забезпечує живлення Києва і центральних регіонів, є значні пошкодження і руйнування на кількох об'єктах. Міністерства закордонних справ та енергетики за сприяння команди Офісу президента постійно співпрацюють.

0: Спілкуються з партнерами, щоб залучити необхідну допомогу для якнайшвидшого відновлення енергообладнання, додав прем'єр. Журналіста видання «Українська правда» Михайла Ткача та оператора Ярослава Бондаренка затримали в Австрії за підозрою у шпигунстві. Повідомив в ефірі австрійського суспільного мовника журналіст Крістоф Бендас. Втім, підозри щодо українців не підтвердилися, їх відпустили. Деталі свого затримання в оприлюдненому відео розповів сам Михайло Ткач. Отож, учора у Відні 7 озброєних людей у масках розбили вікно його автомобіля, витягли Ткача та оператора Бондаренка на дорогу і направили на них зброю. Через відсутність пояснень журналіст спершу думав, що їх викрадають. Потім Ткача і Бондаренка привезли у поліційний відділок і почався допит. Тоді Михайло Ткач дізнався, що його з колегою підозрюють у шпигунстві. Далі пряма мова.
1: Як на мене, сталося якесь надзвичайне непорозуміння. Це я почав розуміти в процесі допиту, коли усвідомив, що дуже серйозні обвинувачення, і окрім якоїсь інформації, яку хтось, можливо, маніпулюючи, надав представникам правоохоронних органів Австрії, у них розпорядження нічого немає.
0: Також, за словами Михайла Ткача, на початку допиту йому дали підписати документ, який він назвав аналогом підозри. У ньому були зазначені три звинувачення – шпигунство в інтересах української військової розвідки, участь у злочинній організації і завдання шкоди Австрії. Про затримання свого журналіста Михайла Ткача та оператора Михайла Бондаренка в Австрії напередодні повідомило видання «Українська правда». Журналісти у Відні виконували редакційне завдання. Вони розслідували справу щодо виїзду за кордон колишнього генпрокурора України Руслана Кравченка, який фігурує у справі про корупцію. Завтра в низці регіонів застосовуватимуть графіки відключення електроенергії, проте, на відміну від сьогоднішнього дня, вони діятимуть не цілодобово. Знеструмлення почнуться о 6 ранку і триватимуть до опівночі у суботу. Одночасно відключатимуть від однієї до двох черг, повідомила «Укренерго». В компанії додали, 10 жовтня світла для населення буде більше, а от бізнес обмежуватимуть усю добу. Також українців закликали ощадливо споживати електроенергію, коли вона з'являється за графіком.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно.
3: Пояснюємо зрозуміло.
0: Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа». Про погоду на 9 жовтня. Завтра в Україні переважно без опадів. Лише на Дніпропетровщині і у східних областях невеликі дощі. Температура вночі від 4 до 9 градусів, на півдні 10-15 градусів, а вдень 14-19 градусів. І у південній частині країни завтра до 23 градусів. На Київщині без опадів, температура вночі плюс 4-9, вдень 14-19 градусів. Сніжана Зацаринна, Суспільне новини.

0: Завантажуйте на свій телефон мобільний додаток «Суспільне.Радіо»,
1: щоб слухати «Радіоточку».
0: «Радіоточка» – це онлайн-радіо, де кожна пісня улюблена.

0: Промінь рекомендує.
1: Лауд. Твоя сила в тобі.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Вони ще діти, але вже знають, як багато може сказати одна пісня. На сцені Європи 16 різних музичних історій. 24 жовтня. У суботу. Чия пісня підкорить усю Європу? Вболіваємо разом за нашу представницю Еріку Колесніченко.
1: Дитячий пісенний конкурс «Євробачення-2026».
0: О 22-й на Суспільне культура та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіа-партнери Суспільне культура
1: та Радіо Промінь.
2: Звучимо Україною. Програма вітань.
3: З вівторка по п'ятницю. З 13 по 16.00. Звучимо Україною. Програма вітань на Радіо Промінь. Телефонуйте 044-290-0515 або пишіть на 050-290-0515.
4: У будь-який зручний месенджер.
3: З вами в ефірі я, ведучий Дмитро Моргунов і вся Україна. Дзвонити 044-290-0515. Писати 050-290-0515.
2: Для естетів – паперова комунікація. Приймаються листи і поштівки. Адреса незмінна. Київ-1, Хрещатик 26, Радіо Промінь. Програма вітань «Звучимо Україною».
5: Дощ закінчився невчасно.

світлом вуличних ламп. Тримаю себе в руках, парасолю тримаю постійно, під дулом сонячних хвиль. Дощ пробивається.

Певно вже пізно. Дощ закінчився невчасно, пролився додому.

Промінь рекомендує секс-тур XXL. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: В Україні 20-та година. Радіопромінь.
1: У студії Сніжана Зацаринна. Вітаю. Коротко про головне у випуску. У Прилуках попрощалися з родиною, яка загинула від російського ракетного удару 7 жовтня. У Києві будують резервні системи водопостачання і опалення. У трьох районах столиці відкрили пункти незламності. Спецпосланці президента Сполучених Штатів зустрічаються сьогодні з українською делегацією у Майамі. А далі – подробиці.
0: Суспільне новини. Промінь вечірній. Підсумки.
1: У Прилуках на Чернігівщині на центральній площі міста сьогодні попрощалися із сім'єю, яка загинула від ракетного удару РФ по п'ятиповерхівці 7 жовтня, повідомляють кореспонденти Суспільного. Загинув 39-річний Олександр Іванченко, його дружина, 37-річна Юлія і двоє їхніх дітей, 13-річна Ірина і 8-річний Максимко. Олександр працював машиністом Укрзалізниці, на прощання прийшли сотні містян.
2: Сім'ю загиблих знали багато прилучан. Про них дізналася вся Україна з новин, які не залишили байдужим нікого.
1: Поховали родину на їхній батьківщині у селі Бурімка Прилуцького району. Нагадаю, росіяни атакували Прилуки 6 крилатими ракетами, повідомляла Чернігівська обласна військова адміністрація. Внаслідок влучання у п'ятиповерхівку загинули 22 людини, серед них 5 дітей. Більше 50 людей дістали поранення. Сьогодні у Прилуках останній день триденної жалоби за загиблими. На півночі Рівненської області російський удар прийшовся по будинку багатодітної родини. За уточненими даними, поранені 7 людей. Травмовані 2 жінки, чоловік і 4 дітей. У 3 травми середньої тяжкості, 13-річний хлопчик у тяжкому стані. Усі постраждалі шпиталізовані, повідомив у телеграм начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль. У Києві для енергорезерву замість основних об'єктів великої потужності не вистачає окремих повноцінних електростанцій, таких як дизельні електростанції і когенераційні установки. Тому наразі в окремих районах столиці є проблеми з водопостачанням, повідомив на брифінгу перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Петро Пантелєєв. Він розповів, зараз на об'єктах, які надають тепло і водопостачання, роль джерела резервного живлення виконують генератори. Ними оснащені і 155 бюветів, які є додатковим джерелом питної води в разі можливих тимчасових перебоїв у централізованій системі.
3: Було встановлено 700 генераторів. Стосовно водопостачання, загалом забезпечено 27 мегаватт резервного живлення. А зараз мова йде про будівництво електростанцій спеціальних великої потужності саме для системи водопостачання. Третина робіт виконана, ще близько 40 мегаватт потужності і саме електростанції, які забезпечать цю потужність в стадії реалізації. Наразі є інформація, що вирішено питання про фінансування планів стійкості. Цей проєкт, а він є пріоритетним, буде до кінця року, як це було заплановано, завершено.
1: І у 3 районах Києва розгортають пункти незламності. Йдеться про Оболонський, Подільський і Святошинський райони, де зараз найважча ситуація з електропостачанням після російських атак. Пункти будуть оснащені необхідними засобами, щоб люди могли зарядити телефони, павербанки і інші гаджети, повідомила Київська міськдержадміністрація. Водночас, за інформацією обласної військової адміністрації, у соцмережах на пасажирських залізничних станціях Київщини почали встановлювати мобільні укриття, розраховані на одночасне перебування 30 людей. Успішне знищення військових РФ, які намагаються просочитися у районі Добропілля на Донеччині, підтвердив президент Зеленський у телеграмі після селектору за участі військових і урядовців. Нині контрнаступ українських військ поблизу Лимана, Добропілля і на Олександрівському напрямку триває. Росіянам не вдається реалізувати план повної окупації Донеччини. Вони намагаються посилювати тиск на Покровському, Добропільському і Костянтинівському напрямках, зазначив в ефірі Суспільного військовий експерт Денис Попович.
4: Ми зараз зриваємо цей план, в тому числі і шляхом операції Ювальдіна. В Лиманському напрямку ця операція зрізає північний фланг оточення і Ливану, і всієї Сєвєрної конгломерації, в такий спосіб ми теж впливаємо на стратегічні плани Російської Федерації. Тому ми чуємо про активність на цих напрямках. Це тому, що саме з європейського напрямку формувалося би південний фланг охоплення Сєвєрної конгломерації. Зараз росіяни там намагаються профілатися для того, щоб принаймні створити малий радіус охоплення Дружківки, Краматорська і так далі. Ми теж перешкоджаємо цим планам, бо ми зараз більше звільнюємо територію, ніж росіяни її завойовують.
1: Спецпосланці президента США Джаред Кушнер і Стів Віткоф зустрічаються сьогодні з українською делегацією у Майамі. Перемовини триватимуть 2 дні, повідомив під час спілкування у чаті з журналістами Володимир Зеленський. Однією із тем переговорів буде посилення української протиповітряної оборони. Також президент розповів, кого відрядив до Сполучених Штатів.
5: В п'ятницю в Сполучених Штатах Америки з Джаредом Кушнером, Стівом Вітковим, і з нашої сторони Буданов Кислиця, Архамія Умєров. Також очікується зустріч 2 дні, і розраховуємо на європейську команду, яка долучиться до нашої переговорної групи і до американської переговорної групи.
1: І за даними видання Axios, Вашингтон також запросив долучитися до переговорів радників із національної безпеки Франції, Німеччини і Великої Британії, представників НАТО і Євросоюзу. Головна тема зустрічі – пропозиції щодо гарантій безпеки для України і повоєнне відновлення України. І завтра у низці регіонів застосовуватимуть графіки відключення електроенергії. Проте, на відміну від сьогоднішнього дня, вони діятимуть не цілодобово. Для населення знеструмлення почнуться о 6 ранку і триватимуть до опівночі у суботу. Одночасно відключатимуть від 1 до 2 черг, повідомила у соцмережах компанія «Укренерго». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа». Завтра в Україні переважно без опадів, лише на Дніпропетровщині і у східних областях невеликі дощі. Температура вночі 4-9 градусів, в день від 14 до 19 тепла. Така ж температура збережеться і на Київщині завтра. І зараз у столиці плюс 13. Сніжана Зацаринна, Суспільне новини.

Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант Національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного.

Промінь рекомендує. Латекс Фауна. Кажан. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте вправо та обирайте стрім «Казки». Додаток Суспільне.Радіо доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
1: Дивіться на телеканалі «Перший». Щоденний інформаційний проєкт «Суспільне студія». Трансляції топ-подій наживо. Перевірені новини. Авторитетні експерти. Актуальні теми. «Суспільне студія». Щодня з 7 до 21 на першому каналі Суспільного мовлення.

0: марні спроби, я змішаю світлі фарби.
1: Останнє літо, останній квиток,
0: де мої майбутні плани.

0: Камінь рекомендує.
1: Люда Білоусова. Переслідувати час.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 21 година.

0: Оновлення представляє Євробачення 2027. Наступного року Європа може співати твою пісню. Залишай заявку на сайті eurovision.ua до 2 листопада. Почни шлях до сердець європейських слухачів з нацвідбору.
1: Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» та «Радіо Промінь».
2: Звучимо Україною. Програма «Вітань».
3: З вівторка по п'ятницю. З 13 по 16.00. Звучимо Україною. Програма «Вітань» на «Радіо Промінь». Телефонуйте 044-290-05-15 або пишіть на 050-290-05-15.
4: У будь-який зручний месенджер.
3: З вами в ефірі я, ведучий Дмитро Моргунов, і вся Україна. Дзвонити 044-290-05-15. Писати 050-290-05-15.
2: Для естетів – паперова комунікація. Приймаються листи і поштівки. Адреса незмінна. Київ-1, Хрещатик-26, Радіо Промінь. Програма «Вітань» «Звучимо Україною».

0: Промінь рекомендує.
1: Гошуля. Стоун. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

Українка і Гоголь Наталія забила гончар Котляревський. Малишко Тютюнник, Тичиний Глібов та мирний Панас Остабишний Римський. Макаренко, Лисенко і Сухомлинський, Білаш, Воробкевич, Довженко і Ступка. Антонів, Патон, Кондратюк, Філатов, Підобний, Клички, Лопатов.

0: Найцікавіші музичні історії завжди починаються у вікенді нової музики.
1: Loud. У мене є класна демка, яку я написав одразу після фіналу Євробачення. Я дивився його в потязі і насправді сильно надихнувся тим, що я можу зробити в майбутньому щось іще більш потужне для Євробачення. Я побачив реакції людей, я написав трек одразу після фіналу. І деякі люди, звичайно, були незадоволені тим, що ми не отримали перше місце. Але я написав трек, чи йдемо ми з фірмою в 27-му році. І, звісно, там було багато тисяч людей, які написали: так, звичайно, це навіть не питання, ми тебе чекаємо, якщо ти не підеш, це взагалі ми не будемо дивитися Євробачення, нас відбір. Тому я сказав: клас, але поки я потримаю інтригу і ми подивимося, як воно буде на нас відборі в цьому році. Я не можу поки сказати, чи я буду там, але подивимось.
0: Слухайте вікенд нової музики щосуботи з 11 до 15. Не пропускайте зустрічі з улюбленими артистами. Підписуйтеся на сторінки Радіо Промінь у Фейсбук, Інстаграм, Трец і Ютюб.
2: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс – безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс – дивись, пізнавай, зростай.

Нас піщані ґрунти на полях і засуха. Без поливу діла не буде. І ще вже відкрили місцеві люди, найефективніше поливати потом власним. Та якщо говоритимемо про сучасність, то, звісно, пот тут змішався з мазутою трактора, осадами після

і не може існувати розриву. Піщані ґрунти доволі ефективно впливають на тип майбутнього темпераменту, деякому орнаменту слів і вчинків людина надаватиме перевагу. І, наприклад, як вид відпочинку, вона навряд чи наважиться підстрелити птаха. Стоячи на піщаній землі, видно занадто багато неба. І ось хтось приходить, аби його відібрати, аби сказати, що тепер тут житимуть за іншим часом, що руки тепер мають тримати геть інші гроші, в сільраді тепер сидітимуть чуваки з іншими іменами і виписуватимуть ті ж самі несправедливі справки. Тепер це місце належить не старим, а новим бандитам. Папірці, які

Тепер у вас тимчасово немає власності. І тимчасово немає дому. Але нічого. Скоро вам видадуть нові паспорта з новими прописками. Щоправда, в інших регіонах. А з цієї області ми зробимо красивий безлюдний пам'ятник вашого попереднього життя.

0: Домінь рекомендує.
1: Настя Борщ. Ой-ой.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
3: Всім привіт! Ми дует Тембер Бланш. І нам здається, що нам нині не вистачає не тільки добра, а й світла, щоб розуміти, про що я. Але у кожного з нас може бути промінь, радіо промінь. Тому дивіться YouTube канал Радіо Промінь, ставте лайки, ставте дзвіночки і
4: обов'язково підписуйтесь. Обов'язково. Гарного всім дня.
3: Лайкайте, шерте і будьте котиками.
0: В Україні 22 година. Радіопромінь.

0: правда любить терплячих. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
1: Радіо Точка. Шедеври української естради. Повертаємо своє.

0: Завантажуйте на свій телефон мобільний додаток «Суспільне.Радіо»,
1: щоб слухати «Радіо.
0: Радіо. Це онлайн-радіо, де кожна пісня улюблена.

0: повернуся я в тобі.
1: Промінь рекомендує.
2: Марево. Стікаєш.
1: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: Привіт, друзі! Це я, не сувора, але прискіплива кіноглядачка Віра Сивачук. Без світла і з майже безперервною повітряною тривогою Київ зустрічає дні польського кіно. І в цьому є щось сюрреалістичне і життєствердне водночас. Типу, ми можемо призвичаїтись до будь-яких умов, але це не привід відмовлятися від якісного кіно. До програми увійшло 8 фільмів, які можна буде побачити у Києві, Львові, Вінниці, Хмельницькому та Запоріжжі. Деякі з них будуть доступні в одному з онлайн-кінотеатрів. Отож, ближче до справи, що і кого показують. Класиків, як Анджей Вайда, ретроспективний показ «Хроніки любовних пригод». І класиків нових, як Агнєшка Голланд. Її нова робота «Франц. Історія Кафки» відкривала фестиваль. Це не звичайний байопік, а радше мозаїчний психологічний портрет одного з найпохмуріших авторів 20-го століття. Крім того, до програми увійшли дві документальні стрічки, а також ігрові драми «Брат» і «В квартирі на Добрій привидів немає», кожна з яких по-своєму трактує тему сімейних зв'язків. Я ж обрала для перегляду, певне, найкамерніший фільм програми. У ньому тільки двоє героїв і один мотив – врятувати давні почуття. Йдеться про трагікомедію «Це не мій фільм», яку можна побачити онлайн. Це режисерський дебют випускниці Лодзинської кіношколи фотожурналістки Марії Збонської. Польща, 2024 рік.
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: У центрі історії подружня пара Ванда і Яник, чиї почуття переживають не кращі часи. Вони дійшли до того моменту, коли в партнерові дратує буквально все. Коли він, вона мовчить і коли говорить, коли розпитує і коли не чує, залипнувши в ноутбук. Подружжя за крок від розлучення. Але Яник пропонує дати їхнім стосункам ще один шанс і вигадує челендж. Вирушити в похід уздовж польського узбережжя Балтійського моря. Подолають 400 кілометрів зимового пляжу і не звернуть із маршруту, залишаться разом. Порушать правила чи зійдуть із дистанції, розбіжаться.
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: Трагікомедія «Це не мій фільм» – ще одна історія про кризу почуттів. Про те, що буває з досвідченими парами, чиє подружнє життя можна описати одним неромантичним словом – стабільне. Її герої намагаються відродити те, що колись відчувалося як кохання. Навколо цього танцювала і недавня комедія Олівії Вайлд «Запрошення». Але в ній каталізатором переродження взаємин персонажів Вайлд і Рог виявились сусіди зверху, які вели прямо протилежний спосіб життя. У сюжеті, який вибудовує польська режисерка, немає сусідів та інших зовнішніх чинників, а є тільки він і вона. Зимове море, довгі розмови, тюлені в заповіднику і симпатичне ведмежа, яке не проти поласувати сніданком туристів. Можливо, стрічка Марії Збонської не вразить нестандартним баченням теми, так само, як і динамічним сюжетом. Подорож виявляється по-своєму чарівною – із заходами і світанками на зимовому узбережжі, але такою ж монотонною, як і подружнє життя героїв. Чим фільм може справді зачепити, то це правдивістю і точністю емоцій і ситуацій, що їх проживає пара. Ну, а ще іронією, якою наповнені діалоги. Подекуди вони нагадують взаємний тролінг героїв. Здається, Ванда і Яник не розмовляють, а тільки вправляються у сарказмі. Наші взаємини, як дріт для зарядки, який погриз пес. Ніби заряджає, але треба купити новий, резюмує на початку внутрішній голос героїні. Десь на середині мандрівки, здається, їх трохи попускає. Фізичне випробування змушує героїв дбати одне про одного. А відсутність людей, інтернету і соцмереж нарешті висловити все, що накипіло. В якийсь момент здається, що терапія мандрівкою здатна заново пустити струм у перегризаний дріт взаємин. Але чи надовго цієї зарядки вистачить? Стрічка «Це не мій фільм» залишає нас із напіввідкритим фіналом, змушуючи заразом подумати про інше. За розчаруванням партнером насправді стоїть розчарування власним життям і отим занадто прагматичним світом, який більшість пар ретельно вибудовує навколо себе. Це була я, не сувора, але прискіплива кіноглядачка Віра Сивачук. Почуємося!
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.

Складаем планы на неделю. Таке чувство, що нас за щось наказують. Ми вже кожного разу службу в церкві заказуємо. Спочатку революція, а потім і війна.

0: Найцікавіші музичні історії завжди починаються у вікенді нової музики.
1: Каже вона.
2: Я вважаю себе одною з найбільш обговорюваних артисток нового покоління в Україні. Так, я яскрава, про мене неможливо мовчати, мене або люблять, або ненавидять, але нікого не лишаю байдужою. І багато людей не вміють висловлювати свої почуття чи емоції адекватно. Дехто просто визвіряється в коментарях. Іноді це дійсно дотепно.
0: Слухайте «Вікенд нової музики» щосуботи з 11 до 15. Не пропускайте зустріч з улюбленими артистами. Підписуйтеся на сторінки Радіопромінь у Facebook, Instagram, Threads і YouTube.

0: Фомінь рекомендує.
1: Сервант. Видих, вдих.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

краще костіни. Не вини запитання найважче поцілить, бо справді важливо, не хто в ці обставини вкладе наживо, не хто тебе тягне з вершини, яким ти опинишся сам, щоб ти мить, коли це катка наживо, і тебе таке метання утікати навчило, чи перемикати режим, ніби клята машина, та ще не втикай, не бо ти ще накидав дороги плани на спину, ніби Майкл Скофілд. Карта, це ти пам'ятай свій досвід, зрадиш собі, помахай всім, хто тобі довіряв, так ніби грати просто, лише до середини, поки ти не помічав хід рішень. Світ обіцяв бути хитрим та буде хитрішим.

0: за підтримки сухопутних військ Збройних сил України. Проект «Перемога йде за сильними» на Радіопромінь.
1: Історію творять люди, і кожен має ім'я. Радіопромінь та сухопутні війська представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Документальні історії воїнів сухопутних військ – найчисельнішого виду Збройних сил України. Історії тих, чиєю роботою став захист України і кожного з нас. Про те, ким вони були до Великої війни і ким стали після 24 лютого. Щобудня о 12.30 та 17.30 на Радіо Промінь та на наших онлайн-платформах.
0: За підтримки сухопутних військ Збройних сил України. Проект «Перемога йде за сильними» на Радіо Промінь.

Промінь рекомендує. Трако. Жовте листя. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

тобі справді потрібне інше. Оплату психолога пройшла успішно.

0: Дивіться на телеканалі «Перший». Щоденний інформаційний проєкт «Суспільне студія». Трансляції топ-подій наживо. Перевірені новини. Авторитетні експерти. Актуальні теми. «Суспільне студія». Щодня з 7 до 21 на першому каналі «Суспільного мовлення».
1: Ексклюзивно в застосунку «Суспільне.Радіо». Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім класика. «Суспільне.Радіо». Безкоштовно в App Store і Play Market. В небі

знаєш, кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись, ми

місяць, коли виростають вогні, місяць, коли нагріваються стебла, рука її ще по-літньому тепла, пісок збивається на мілині, місяць, коли постають дими, поєднуючи небеса і води, духом стиглості і свободи, духом перших ознак зими.

0: Промінь рекомендує.
1: Турчинов. Серпень. За участі Сергія Жадана.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
3: Шановні, всім привіт! Це Пробас, Харді.
4: Привіт, це Роксолана.
5: Мене звуть Саша Чеморов.
6: Йоу, всім привіт! На зв'язку Шершень з міста Лева.
7: Привіт, я Пилип Коляденко.
6: Привіт усім, це Позитив. Друзі, гарна новина. У Радіо Промінь тепер є YouTube канал, на який вам обов'язково треба підписатися і ставити лайки, і дивитися відео там.
4: Тож, підписуйтесь, ставте вподобайки і підтримуйте якісний, крутий і класний український контент.
5: Там ми з вами і побачимось. Не забувайте про колокольчик.
3: Взагалі підписуйтесь на YouTube канал Радіо Промінь і пишіть коментарі обов'язково. І взагалі шерте, тому що так все працює, так працює Ютуб, так працює індустрія зараз.
4: Слухай Промінь.
7: Дивись, радіо.
4: Дивись, радіо.
0: В Україні північ.

зв'язло. А так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.

мовчи. Промінь рекомендує. Страхи. Пусті перони. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

Припини, сприпини, гортати стрічку. Це згубна звичка. Чекай на мене біля річки. Розслаб обличчя, чай. Заплющи вічі і трошки побудь. Ніби ця хвилина вічна. І як би тобі не виносили мозок проблемки, ми ти

В усіх морях існує практика шукати шлях. Важко пояснити, чому це головне. На словах одне, інше в головах. Але десь є місце,

0: Промінь рекомендує.
1: Бульвар Шевченка. Мрія.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні перша година.

0: відчуваю в твоїй пам'яті цю осінь час, коли ми стали зовсім-зовсім дорослими.
1: Промінь рекомендує The Hard Kiss. Золото. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

підібрати слова. Ти мовчала, я набрався сил. І з кожним кроком вагався і боявся. Та я не з тих, хто би перший просив. Твої руки, вуста твої. Це був спалах емоцій, незрівняний ні з чим. Ти була та єдина, яку я чекав так охоче. На холоді, в дощ, допоки не забракне сил. Я ненавиджу те, що я в собі створив. Так, я любив тебе, та настільки, що згинув у твоїй красі. Я сам закохався і сам загубив. Не знаю чому, але в собі я знищив ту мрію, яку малював. Пробач, що так сталося. Та тоді я насправді кохав. Насправді.

0: рекомендує.
1: Мацуцька, твоя любов.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні друга година. Радіопромінь.

Трошки пляшку з друзями розпити, чи книжку почитати. А то наче що-то голову стискає, що-то таке тихенько в голові дрімає. Щось таке ніякове, наче позіхає.

Дуже необхідно. Музика. Радіо Промінь.

Промінь рекомендує. Хохлан. Зустрінемось наступному. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

козацький чуб, бо таких пригод у світі досхачу. Торба зібрана і скоро у похід, щоб за сонцем йти мені услід.

0: Промінь рекомендує.
1: Я Тоня. Близькі друзі.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 3 година.